מתרחש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקטע.

הבטחתי חוזרים אליי, בכל מילה מוצא אותך, עכשיו לצאת אל הרחוב. מכל הכוכבים בלילה, שלך תמיד הכי קרוב, שומר עלינו מלמעלה, כל יום, כל יום.

0: מכל הכוכבים בלילה שלך תמיד הכי קרוב שומר עלינו מלמעלה כל יום כל יום סוף היום שירים שכבר שכחתי חוזרים אליי
1: לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני שמונה בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

מלאכים שבוכים, אני מסכים. אבל יש מהם שצוחקים. מדוע לא לקפור את הפרחים המחייכים הללו במלוא קומתם?

0: GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: אתם איתנו? תשארו. מיד, אלה היו הימים.

שבת שלום ובוקר טוב ומיטיב בשירים הכי יפים, הכי אהובים, הכי פורטים על מטרי הלב של כולנו. לקראת האירוויזיון שמתקיים הערב, הגמר הגדול, אנחנו נשמיע בשעה השנייה של התוכנית את מיטב השירים הכי הכי יפים של האירוויזיון לדורותיו. הלל אברמוביץ', עורך התוכנית בשילוב בקשות שלכם, יורי שיבנוב מבצע תכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. לכולנו, האזנה מהנה.

השלג היורד חוסם את דרכו אליה כמו קרוסלה שלא ניתן לעבור דרכה, ועל כך מצר אדמו. בלהיט הכי גדול שלו מ-1963. כנות היא מילה כל כך בודדה, קובע בילי ג'ואל. היא כמעט לא נשמעת. וזה כל מה שהוא מבקש.

בילי ג'ואל. אני מזכירה לכם, מאזינות ומאזינים, שאם בא לכם לשמוע שיר מסוים שאתם אוהבים באחת מתוכניותינו, אתם מוזמנים לתקשר עמנו באמצעות מסרון, וואטסאפ, ל-03-902-9980. 03-902-9980, כמו שעשה אהרון בראל מנתניה. אהרון ישמח אם נשמיע לו את השיר הבא בפי ג'ון דנבר.

בובי וינטון על המפגש עם האלמה שלבשה כתיפה כחולה. מילים חמות על תוכניתנו קיבלנו מהמאזין שבי ירושלמי. שבי מבקש להשמיע שיר דקלום יפהפה של אורסון וולס, שהקליט בערוב ימיו ב-1984, ולהקדיש את השיר הזה לכלל בני גיל הזהב. אז כמובן שגם אנחנו מאוד אוהבים את השיר ונשמח להשמיעו. וממרום גילו, אומר אורסון וולס, כשאנחנו צעירים, לגיל אין משמעות עבורנו. זו גם הייתה הגישה שלי עד שפגשתי איש זקן שאמר לי, אני יודע מה זה להיות צעיר, אבל אתה לא יודע מה זה להיות זקן. אז ידידי, בוא ניצור מוסיקה ביחד. אני אנגן את הישן, את תשיר לי אתה את החדש. עם הזמן, כשאיתם הוא ימי נעוריך, יהיה מישהו שיחלוק איתך את זמנו ואת המסר.

אורסון ווילס הנפלא. נעבור למאמה אפריקה, זה הכינוי שזכתה בו מרים מקבה, המשתפת בשירה משחקים אסורים את אותם מפגשים עם הגבר שבעצם שייך לאחרת. למרות שזה אסור, והיא יודעת שהוא לעולם לא יאהב אותה, היא מסתפקת בלהיות חלק מהפנטזיה הזאת.

0: אלטון ג'ון, בשיר שכתב על מרילין מונרו, ושר אותו גם בטקס ההשכבה של הנסיכה דיאנה, כמו נר ברוח.
1: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
2: אם כבר נוסטלגיה, זוכרים את זה?
3: ניסיתם פעם לגלגל ופל? זה קשה, אבל עילית הצליחה. רולית, הוואפל המגולגל של עילית, הוא הצלחה בכל המובנים, בטעם, בפריחות, והעיקר, רעיון מוצלח שאפשר להגיש בכל הזדמנות. קנו רולית, עוד מוצר עילית של עילית. דרלי,
0: דרלי, אין על הוואפל. קולו של אלי ישראלי, זכרו הטוב לברכה. במקום הראשון בפסטיבל סן רמו 1961 זכה השיר אל דילה בפי זמרת לא מוכרת בשם בטי קרטיס. אנחנו נשמע את השיר בביצוע הכי יפה שלו לעניות דעתי. מילווה. מילווה הנהדרת בשיר מעבר. מעבר לנכס היקר ביותר. מעבר לחלום.

אתה עולמי שכנעה בקולה סילה בלק. המאזינה שלומית, שלומית מהוד השרון, פנתה אלינו בבקשה להשמיע את בובי דארין בשיר נער טבע.

לא, אינני מתחרטת על דבר, אדית פיאף, המלכה. בשיר שנהגה להקדיש לליגיון הזרים הצרפתי, שבלם את ניסיון ההפיכה של 1961 נגד הנשיא שארל דה גול. פנתה אלינו המאזינה חגית ל-03-902-9980, כן, זו הדרך לתקשר עמנו, 03-902-9980. חגית מבקשת להקדיש לבעלה את השיר הבא, לבעלה יוסי.

סיימון וגרפונקל, בשיר המתאגרף, שאותו כתב פול סיימון כשחש בודד ומלא תוגה בתקופה שהופנו אליו ביקורות לא הוגנות. אהוד מנור שתרגם כתב בין השאר, בזירה נלחם כל לילה מתאגרף במקצועו, על גופו נושא הוא זכר כל כפפה שבו הלמה, שחתכה בו ושפצעה, עד שפתע הוא זועק, די, גמרתי, די, גמרתי, אך נשאר שם ושותק. אז בואו נתעודד ונשיר על דברים טובים עם הקרפנטרס. דברים טובים ושמחים.

מהקאפנטרס אנחנו נעבור לפאוסטו לאלי, הבודד, פגוע ושואל אל מי אחייך, אל מי אדבר אם לא אלייך. ובעקבותיו נשמע את המרמלד, המביטים בהשתקפויות חייהם במראה וחשים בכובד העולם על כתפיהם. אבל עוד קודם אני מבקשת להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כשעה שלמה של מיטב להיטי האירוויזיון, וממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

בוקר טוב ושבת שלום. אנו בפתח השעה השנייה של תוכניתנו. אלה היו הימים כשברקע אות האירוויזיון שמזכיר לנו כי הערב מתקיים הגמר הגדול. וזו הזדמנות להיזכר בלהיטים הכי גדולים הזכורים לכולנו לטוב. הלל אברמוביץ' בחר עבורנו את מיטב השירים, כשיורי שיבנוב על הצד הטכני, ואני רויטל עמית על הצד התוכני. ואנו נפצח בשיר שנולד לפני 68 שנים, וכשתשמעו אותו כעת, אני בטוחה שתסכימו איתי שלחו לא נס, וללב של כולנו בעוצמה הוא נכנס.

וולארי, לעוף, ואני עפה על השיר הזה. דומיניקו מודוניו היה הזוכה הגדול בפסטיבל סן רמו 1958, שימו לב, לפני 68 שנים, ונבחר לייצג את איטליה באירוויזיון באותה שנה. בעידן הקדום ההוא התחרו בסך הכל 10 מדינות. והשיר הקסום הזה הגיע בסך הכל למקום השלישי, כשמי בכלל זוכר את המקום הראשון והשני. ב-1972 ייצגה את לוקסמבורג בתחרות אירוויזיון ויקי ליאנדרוס בשיר שכתב אביה אחריך. כל השירים האחרים נותרו אחריה כשכתפה את המקום הראשון.

ויקי לאנדרוס, מקום ראשון ב-1972. ב-1973 הצטרפה לראשונה ישראל לשורות האירוויזיון. השגרירה הראשונה והנהדרת שלנו הייתה אילנית, שהביאה את ישראל למקום הרביעי המכובד בשירם של אהוד מנור ונורית הירש, אי שם. אנחנו נשמע את השיר הפעם בגרסה האנגלית.

כן, זה היה שיר ארס, כלומר ארס טו, זה אתה, זה התרגום. השיר שייצג את ספרד ב-1973 וגרם למיני שערוריה כשהואשם בפלגיאט, גניבה מוסיקלית של השיר היוגוסלבי מ-1966. בסופו של דבר, לחץ פוליטי מתון של ספרד הכניס אותו לתחרות ולהקת מוסדדס הגיע למקום השני. ומי הגיע באותה שנה 1973 למקום הראשון? ובכן, בזכות השיר הכר את עצמך הכרנו אותה לראשונה, את נציגת לוקסמבורג באירוויזיון של 73, אלמה צעירה ויפה בת 21 ושמה אן מרי דוד.

אן מארי דוד. 1975 הייתה השנה הראשונה שבה לא התקיים בארץ קדם אירוויזיון. ועדה מיוחדת בחרה את נציגנו לתחרות הגדולה, בחור ושמו שלמה ארצי. הוא שר שיר שכתב עם אהוד מנור, את ואני, והגיע למקום ה-11. אנחנו נשמע אותו היום בגרסה האנגלית.

בובת שעבה, בובת קש, בובה של שיר, שרה פרנס גל ב-1965, שיר בעל משמעות מאוד לא תמימה, לא בובתית, שכתב סרש גינסבורג והביא אותה למקום הראשון. ב-1968 ייצג את בריטניה קליף ריצ'רד בשיר איחולים. על אף היותו שיר אירוויזיוני, קליט, מקסים, לא עזרו האיחולים לקליף להגיע למקום הראשון, בהפרש של נקודה אחת מהשיר הזוכה ללה-לה הספרדי, הוא ירד למקום השני, אבל נשאר אצלנו בלב, בגדול.

זו הייתה סברין. את הנציגות שלנו ב-1976 הציגו באירוויזיון בשם בנות השוקולד. אלה היו כמובן שוקולד מנטה מסטיק, ששרו את שירם של אהוד מנור ומתי כספי, אמור שלום. אז נאמר שלום לשלישייה, הפעם בגרמנית.

שימרי נשיקותייך עבורי, ביקשו יפה ב-1976 חברי להקת אחוות האדם שייצגו את בריטניה. הם ביקשו והם קיבלו את הנשיקות ואת המקום הראשון. נציגת צרפת ב-1977 זכתה ב-136 נקודות שהביאו אותה למקום הראשון, ואנחנו נשמע אותה, את מרי מרים, בשיר הציפור והילד.

מרי מרים. בשל הגבלת מספר המשתתפים על הבמה למקסימום 6, כשהגיעה להקת כוורת לאירוויזיון ב-1974, הוצג יוני רכטר כמפיק והמנצח של הלהקה. השיר נתתי לחיי הגיע למקום השביעי, והיום נשמע אותו בגרסה האנגלית.

זו אלפידה, נציגת יוון, ששבתה לבבות ב-1974, כשהאירוויזיון התקיים בארצנו, והגיעה למקום השמיני בשיר הבלתי נשכח ששמענו. ונעבור לנציגת הולנד ב-1975, זו הייתה להקת טיץ' אין, ששרה דינגדונג. דינגדונג.

איביז הבר קובו הבן, טובו דבר הבר בא, קצת הסתפחתי עם השפה. אלה הזוכים הגדולים באירוויזיון 1978, כמובן השיר שנכתב על ידי אהוד מנור ונורית הירש, הפעם הראשונה שישראל זכתה, שנה אחר כך שוב זכינו כמובן עם הללויה שכבש את הפסגה. אבל השעון בנו דוחק ואת השירים שנותרו הוא מוחק. אני מאוד מקווה שנספיק לשמוע את השיר הזוכה הכי גדול שהיה לאורך כל היסטוריית האירוויזיון, כמובן ווטרלו של להקת אבא. ואם ישארו עוד כמה דקות, נשמע גם את הללויה שלנו, הפעם בצרפתית. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת בתקווה ובאהבה ימים של שקט ושלווה. כמובן, כולנו מחזיקים אצבעות בידיים וברגליים לנועם ביתן שלנו להצלחה רבה הערב.

0: איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: 100FM. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: בארץ דירה להשקעה 8% מס רכישה, באירופה זה משתנה ממדינה למדינה 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%, בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
8: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.
9: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? ברוכים המצטרפים אלינו. בואו ניקח אתכם לים, בואו ניקח אתכם לכל מקום. מזג אוויר באמת כיפי, חמים, נעים, קצת רוח, אבל כן, עדיין בכל זאת, אני מתאר לעצמי כבר אנשים בים, כבר מתחיל לשחק שם פוצ'יבולי, או בכלל. אז אנחנו כאן בדרך אל הים של יום שבת, ה-16 במאי, ואנחנו עד ה-12 עם כל הלעיתים, עם כל השירים, וקצת, קצת דגש, שירי המונדיאל שהתחילו כבר להיות נפוצים לקראת המונדיאל, שעוד כחודש ייפתח. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. בוקר טוב לגל ססטיאל, טכנה השידור. אני כאן איתכם קיקה סמואל. שקירה, שיר המונדיאל, אבל אל תתאפסו שכל שיר הוא הרשמי. די די, או די די, תקראו איך שבא לכם. די מזכיר את השיר של

עוד אחד משירי המונדיאל, ועכשיו בוא נמשיך. עוד אחד מהשירים ש... מציגים אותו כשיר המונדיאל 2026, דרי ינקי, שנצי, דנשיל.

קלט המונדיאל וכל אחד מציג אותו כשיר הרשמי. אני זוכר שפעם היינו מחכים כל כך לשירי המונדיאל או שהשיר הרשמי של קופ.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: אנחנו ממשיכים עם הטרנד של שירי המונדיאל. זה כבר השמענו לכם בחולם בספרדית. קרלוס ביבס, וויסין, אמיליה וצ'אבי. סומוס מס. עוד אחד מהשירים שמוצגים כשירה רשמי של המונדיאל.

Carlos Vives, Wisin, Emilia Bechave, Somos Más. יצאנו לדרך, המונדיאל בפתח. השירים שבינתיים יצאו לפועל לקראת המונדיאל.

0: הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
1: צ'יטו ונאצ'ו, אלנה רוס, ולחיטוס חדש חדש, מתוך האלבום החדש של צ'יטו ונאצ'ו. איי!

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.

בוא נשאר בברזיל קצת. בוא נעשה זה למבדה ככה ליום שבת. הקורפו מוליה. איבטי, קלאודיה.

יחד עם לואיס מיגל אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה בדרך אל הים. חכו עוד שעה. עוד שעה של לעיתים. של מסיבת הלעיתים כאן ברדיו סמי FM בדרך אל הים. גל ססטיאל טכנאי השידור, אני כאן איתכם גיקה סמואל. חכו לנו. עוד שעה מלאה.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות.
6: ענק המימון.
5: כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

הנה חזרנו לכם שעה שנייה בדרך אל הים, מסיבת הלעיתים שלנו כאן. יצאנו לדרך עם לוס פלמרס יחד עם למוס קצ'צ'ה. Que quiere la chola. Bueno, seguimos los auténticos decadentes. Corazón.

0: הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים.
2: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
5: הולה, me llaman Romeo, es un placer

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: בוא נלך קצת על כבד או עם בסר ראפ.

הים ליום שבת, אז ה-16 במאי. אני מאחל לכם שיהיה לכם חג שבועות חלבי ושמח, או אצלנו הדרום אמריקאים בשרי ושמח. זהו, חותמים, מסיימים. יום שישי הקרוב אנחנו לא נהיה כאן, כי אנחנו בחג של שבועות. שבת כן נהיה כאן? כן. אם לא, אז נעלה בין ברשתות. תודה לגל ססטיל שהטכנאי השידור כאן איתכם, גיקס המון. מאחל לכם המשך שבת כיפית, ושוב, חג שמח, ביי ביי.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: סופש אירוויזיון ברדיוס 100 FM, שבת חגיגית באווירת דוז פועה.

0: finally, 12 points goes to Israel.
1: רדיו סמאה FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם ברכות לנועם ביטן בגמר.

רדיוס. מוזיקה זה הכל. 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון. אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And finally, 12 points goes to Israel.
2: רדיוס 100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם ברכות לנועם ביתן בגמר.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: And finally 12 points goes to Israel.
2: רדיוס 100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי ועם ברכות לנועם ביטן בגמר.

0: שבת חגיגית באווירה דוזפועה.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: And finally 12 points goes to Israel
2: רדיוס 100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי ועם ברכות לנועם ביתן בגמר

0: רדיוס. מוזיקה.
1: זה הכל. ולרומנטיקה. אני לא מבינה בזה.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
15: מיקס שרונים, בשביל
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And finally, 12 points goes to Israel.
2: רדיוס 100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם ברכות לנועם ביתן בגמר.

0: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
1: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
0: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM
3: רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: 22 שנים. 8,000 ימים. 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים. עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
8: מישרונים בשביל הדברים הטובים.
3: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

stop it.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: סופש אירוויזיון ברדיוס 100 FM. שבת חגיגית באווירת דוז פועה.

FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: הרישוי לעגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק תופס רק באותה רשות.
2: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא, בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
0: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: רדיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: סופש אירוויזיון ברדיוס 100 FM. שבת חגיגית באווירת דוז פועה.

100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם ברכות לנועם ביטן בגמר.

0: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: איריס ברעון, עד היום אתם לבד? התקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצ"ש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

פאשר אוויזיון חגיגי.

0: ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
1: לייזר. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: מוזיקה.
1: זה הכל.
0: סופש אירוויזיון ברדיוס 100 FM. שבת חגיגית באווירת דוז פואה.

0: מוזיקה. זה הכל.
1: And finally, 12 points goes to Israel.
2: רדיוס 100 FM בסופה של אירוויזיון חגיגי.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים, בשביל
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

תגיד יכול להיות שאתה שרות, היו לי פה כאלו לפניך. תגיד יכול להיות שאתה טעות, זה עושה לי את זה פעם משלך. יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני, יפה שבסוף זה מוריד לי ממך. יפה שלכולם יש מה להגיד, אז הרמתי את הווליום.

0: finally, 12 points goes to Israel.
1: רדיו שמאה FM בסופה של אירוויזיון חגיגי, ועם ברכות לנועם ביתן בגמר.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
4: בשביל הדברים הטובים. רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: it's your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radius Nea FM. Musica, the Akol.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ היטס הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה שלומכם? מחברה שבת? איזה שבת יפה הייתה לנו, אה? מחכה לנו מחר יום חמסין כזה? וואו, טוב, לאט לאט מתחילים להתרגל לזה שהקיץ מתקרב, אבל עדיין יש זיגזוגים. מזג האוויר מטמטם אותנו כל הזמן, בגלל זה יש צינון, אובך. בקיצור, אתם מכירים את זה, יודעים טוב מאוד. טוב, אני באווירת אירוויזיון, כי הערב הולכת להיות לכם תוכנית אירוויזיון מטורפת. עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, איזו תוכנית הכנתי לכם? אני אשזור לכם כל כך הרבה שירי אירוויזיון כאן בתוכנית. דברים מטורפים בגרסאות שלא תשמעו בשום מקום אחר, כי הערב, אתם יודעים, נכון, גמר אירוויזיון, נועם ביתן, הנשמה שלנו, הסופר מוכשר, הולך להופיע שלישי. תגידו שזה במכוון כדי שיהיה לנו קשה יותר, אני לא יודע. אני חושב שהוא זמר מצוין, ויש לנו סיכויים די טובים, גם בטבלות האימורים. טוב, בואו נחכה, בואו נראה. הוא גם יופיע כאן בתוכנית על דאגה. בינתיים, מי שלא יודע, ביום חמישי הקרוב, עם כל הרעש של האירוויזיון, אנחנו נחגוג, כן, כן, את חג השבועות, חג מתן תורה. מטורף, אה? חג המים, חג הביקורים, חג הגבינות. אחד החגים הבאמת אהובים עליי, כולם בלבן. הכל כיף, כבר ראיתי הרבה סטורים שלכם, האבות והאימהות שמעלים, ביקורים עם הילדים, עם הטנה. וואו, איזה מרגש. פשוט כיף, כיף, כיף. עכשיו אפשר לצאת לדרך, אה? הבנתם את הרעיון. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן, מאחורי הפטיפון. והמיקרופון, לי קוראים לא אחר מאשר

המקור של לינקין פארק. איזו גרסה יפה, גרסת האפרו-האוס. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף לנו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו באווירת אירוויזיון, כאן, ברדיו, בטירוף. איזה סופש מטורף, מחכים בקוצר רוח, בחיליון עיניים, לראות את נועם בטן שלנו, המדהים, הסופר מוכשר. עולה במקום השלישי לשיר. וואו. בעשר זה מתחיל, אני כמובן שיעדכן אתכם. אני איתכם כאן עד השעה 11, אז בואו נראה. אני בטוח שהוא ייתן ביצוע פנומנל. בטוח. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי. אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב. מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה, כמובן שרק כאן, ברדיוס, 100FM. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ייפתח לכם עולם שלם של מוזיקה. כן, כן. אנחנו אותו רוצים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה, מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. בוא נגיד הפעם על משהו מ-1993. כן, כן. בדיוק למדתי את ההפטרה לבר מצווה, והגיע הקטע המושלם הזה, שעושה לי צמרמורת בכל הגוף, בכל פעם מחדש. יאללה. אז אם אנחנו כבר באווירת אירוויזיון, צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה. זכה מקום שני, השיר הזה, שנת 2023. האמת זה אחד מהשירים שלפעמים הזוגות שלי מבקשים בחתונה, ככה לקראת הסוף. בצדק.

0: מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שושה. איי, איי, איי. יש מישהו שלא זז עכשיו ברכב, בבית?
1: וואו.
0: איך זה גורם לזוז. גם אני כאן באולפן. 1993, בדיוק למדתי את ההפטרה לבר מצווה והגיע הקטע המושלם הזה שעד היום עושה הרבה הרבה הרבה מצב רוח. שבועות עליכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. אנחנו באווירת אירוויזיון כאן ברדיוס 100 FM, סופה של אירוויזיון, יחד איתי די ג'י אבישמי.

תביא לנו איזה גביע ככה ונראה לעולם בדיוק מה אנחנו שווים, נכון? יאללה, בעזרת השם שזה יקרה. טוב, האירוויזיון מתחיל בשעה 10. אני איתכם כאן עד השעה 11, אני אעדכן אתכם. גם על הביצוע המושלם של נועם, אז תהיו איתנו. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן שלכם, כי אנחנו ממשיכים באווירת אירוויזיון. אז הנה, קבלו שיר. בכלל מ-2019. הגיע למקום השני ועשה כל כך הרבה רעש, יותר מהמקום הראשון שלו. מישהו מנחש? מחמוד. עם סולדי. יש, זוכרים? עם מחיית הקף? מי שניצחו באירוויזיון 2019, היו דווקא הולנד, עם דנקן לורן והשיר אנקולן. השיר הזה הרבה יותר טוב. אנחנו כבר יודעים שבמקום השני בדרך כלל עושה הרבה יותר רעש מהמקום הראשון. חוץ מנטע ברזילי שלנו, במקום ראשון שלה, אי אפשר לקחת לה, ובצדק.

כמה תגובות על הקטע המטורף הזה של דיאסטו שאני מנגן לכם עכשיו, ובצדק. איך אני שמח שאתם נהנים עם המוסיקה שלי. שבוע טוב לכם חברות וחברים. זהו, אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ היטס. הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס. 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג, האלופה שהייתה טכנית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע, אל תפספסו. ואם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. רק בבקשה, לא בזמן הנהיגה. אז אם כבר אנחנו באווירת אירוויזיון, בואו נמשיך. הקטע הזה הגיע למקום הרביעי, השיר של שוודיה, ברה בדה בסטי. כן, כן, מקום רביעי רק, נכון? זה קרה שנה שעברה? שנת 2025. איך הזמן טס, אה? אנחנו כבר באירוויזיון 2026, שיתחיל בעוד 5 דקות בדיוק. אז יאללה, לא לזוז, שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10, עוד שיר אירוויזיון, אבל הפעם... ב-1974, כן, כן, שזכה, שיר שזכה במקום הראשון, כולם עכשיו עם הצ'אט GPT, מי זכה במקום ראשון ב-1974? 74? יאללה, לחכות, אווירת אירוויזיון.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי ברדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: Building once again.
1: What's up, y'all? This is Eminem.
2: What's going on, everybody? This is Neo.
3: Yo, what's up? This is Usher.
4: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
5: Radius Nea FM. Musica. Sehr cool.
6: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי.

איזו פתיחה לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היצה הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. להקת אבא שזכו במקום הראשון באירוויזיון 1974 עם ווטרלו. איזה שיר, איזה להיטה. טוב, חברות וחברים, אנחנו יוצאים לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה כאן ברדיוס 100 FM. נסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירת אירוויזיון, באווירה הכי מתוחפת שיכולה להיות. אז מי שצופה עכשיו באירוויזיון, התחיל הרגע יריית הפתיחה, מה שנקרא, זה קורה עכשיו. אז מי שרוצה לראות, מטורף, איזו במה, פשוט כיף לראות דבר כזה. מטורף. טוב, אני חובב אירוויזיון מושבע, אז מי שמכיר ויודע, בגלל זה אני גם מכיר ויודע שנים, מתי ואיך ולמה. בגלל זה אני גם אשמע לכם מוסיקה כזאת, ואתם כל כך אוהבים אותה ואפים עליה. אז יש לנו עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. כן, כן. כשנועם ביתן יעלה, הוא עולה במקום השלישי לשיר. אני כמובן שאני אעדכן אתכם. ואם תרצו לצפות, אז רק בבקשה, לעצור בצד, להיות מרוכזים בנהיגה, ויאללה. בואו נמשיך. שני קיטנברג, טכנאי את השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אז הנה, בשעה הקודמת גם ניגנתי לכם את לורן, אבל עם שיר אחר שזכה, אז הנה קבלו עוד שיר שלה שזכה. האמת שלא כל כך מת על הבחורה הזאת, ההתבטאויות שלה כל כך לא כיפיות על ישראל, שבא לי להחרים אותה, אבל אתם יודעים, בכל זאת זאת מוסיקה, ומוסיקה זה משהו שמחבר בין כולם, אז אני לא אתן לה את ההנאה הזו. אוקיי, בינתיים, אופוריה. כמו שאמרתי לכם, מקום ראשון בשנת 2012.

אז חברות וחברים, הנה זה קורה. ישראל עולה עכשיו על בימת האירוויזיון עם נועם ביתן. נאחל לו המון בהצלחה עם השיר שאמן יביא לנו את המקום הראשון. כרגע אנחנו בחמישייה לפי טבלת ההימורים. על הבמה, בווינה, הנה הפתיח של נועם ביתן. ואיתנו שלך כבר דו ספואה. נאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. הנה, נכנסים לאולפן, רוצים לבוא לראות? בואו תראו איך האירוויזיון נראה את נועם ביתן. יאללה, בהצלחה. תכף יעדכן אתכם מחיי הביצוע. וואו! אז הנה בלייב, יחד איתו, יעדכן אתכם, וגם אשמיע לכם את השיר שלו בגרסה שתעיף לכם את הפוני. יאללה, תנו בוולים, אם עדיין לא הגברתם. תוכנית הדנס של ישראל באווירת אירוויזיון.

וואו! ברגע זה הסתיים השיר של נועם ביתן, הסופר מוכשר, איזו ווקליות יוצאת דופן. מקווה שתהיו איתנו, כל האנשים בעולם, יאללה כנסו, תצביעו. גם אתם כאן בישראל, רק לא בזמן הנהיגה, אמן, והלוואי וניקח מקום כל כך גבוה. בוא נגיד מקום ראשון, נסתפק, נכון? יאללה. אלוף, שפו, איתנו דו ספועה, איזה ביצוע מטורף. אין, אני בצמרמורות, אני בצמרמורות. מה עכשיו, מה עכשיו? יש לנו עוד רדיו פה, נכון, הבנתי. אוקיי, בסדר, בסדר. מה דינה, מה? מה דינה, דינה, מה? מפריעה לראות אירוויזיון. דינה שלנו, מאחורי הטלפון, דינה אגמון מאחורי הטלפון מספרת לי, לא לשכוח שאתם שם, את או אתה, שמחפשים בן או בת זוג, ורוצים לעלות לשידור. אל תפספסו מיד אחריי, מחפשים אהבה עם איריס ברון. זה קורה מיד בשעה 11, אז אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, אפילו חד מינים, איננו עם זה שום בעיה, איריס תעזור לכם למצוא את בן או בת הזוג שלכם בצורה הטובה ביותר, בלי הפרעות, בלי רעשי רקע, תעשה לכם את המאץ' המושלם, כאן בשידור חי, מספיק אפליקציות, כמו בשיטה המיושנת. גם בעילום שם, 03-902-9980, 03-902-9980. הנה, יאללה, טלפון מתחיל אחרי רגע, אני רואה. אל תפספסו. נועם ביתן, האלוף שלנו. איזה ביצוע. אנחנו ממשיכים עם תוכנית הדנס של ישראל. לא שמתי לב, אנחנו צריכים תכף לצאת להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאת דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. בוא נגיד שהפעם אני הולך על משהו ב-1992. יש? בינתיים, דוצ'י עם אקזייט. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. 03-902-90

דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, דוקטור אלבן, סינג הללויה, 1992. הייתי אז ילד, אפשר לומר בן 12? נכון? וואו. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד 20 דקות מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100FM, the best radio station in Israel, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. יאללה, בואו נמשיך. אווירת אירוויזיון, כאן ברדיוס 100FM, אחרי הביצוע המצמרר של נועם בטן בווינה, אירוויזיון 2026. וואו, אני מת כבר לראות את התוצאות. יש עוד זמן, עד איזה 2 בלילה בערך. לילה לבן, אה? טרפת. אז הנה עוד שיר, עדנה נלנה,

נועה קירל, יוניקור. טוב, אנחנו עוד אותו צריכים לסיים. אבל היה חסר לי איזה שיר התוכנית שלא ניגנתי לכם שקשור ככה לאירוויזיון. הפעם אירוויזיון שנת 2016.

איזו תוכנית כיפית, תוכנית אירוויזיון הייתה לנו הערב. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, כמו שאמרתי לכם, שוב, באותו מקום ובאותה השעה, רק שהפעם אנחנו תהיה בתוכנית חגיגית ומטורפת. כן, כן, חג שבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, חג המים, והכי חשוב, חג הגבינות. איך אני אוהב את החג הזה. וואו. תשמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, מלא בבשורות טובות. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם. גם דרך הטיק טוק, כנסו, תעקבו, אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי. בעברידי פתח לכם עולם שלם של מוזיקה, גם את המוזיקה שלי. תוכלו לשמוע גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. אל תפספסו, גם במשך כל השבוע, יש לכם כל כך הרבה סטים. תאמינו לי שאתם רוצים לשמוע. טוב, כמו שאמרתי לכם, מיד אחריי זה קורה, ממש עוד רגע. נכנסת לכאן אל תוך האולפן איריס בר-און עם תוכנית שתעיף לכם את הפוני. מחפשים אהבה, 03-902-9980, 03-902-9980. אם את או אתה מחפשים בן או בת זוג, זה הזמן, זה המקום לעלות לשידור, אפילו בעילום שם. איריס תעשה את המאץ' המושלם עבורכם כאן בשידור חי. מספיק אפליקציות, מספיק תמונות פקטיביות, נכון? דברים מפוברקים, אתה אומר, רגע, אתה רואה מה אתה במציאות, ואין לך את אותו קול. מה נהיה? קיצור, הכל קורה כאן בשידור חי, 03-902-90-980, מחפשים אהבה, עם איריס ברון. יאללה, תשמרו על עצמכם, אוהב אתכם לסוף. דינה אגמון מאחורי הטלפון. שני קיטנברג האלופה, הייתה טכנאית השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון, והמיקרופון. אני קוראים לכם אשר דיג'י, אבי שמי. יאללה, נפגש בשבוע הבא, תוכנית חגיגית. יאללה. איך אני במתח כבר לדעת איזה מקום ייקח נועם בטן. איי איי איי, טוב, נחכה עד 2 בלילה. לילה.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תישארו.

התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכים מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

שבוע טוב, מאזיני רדיוס מ-FM, שבוע טוב ומבורך. מה שלומכם בימים אלו? אנחנו כולנו בהתרגשות עצומה עם האירוויזיון, עם כל מה שאנחנו חווים בעולם, עם זה שלא רוצים לתת לנו לחיות ולא מקבלים את הקיום שלנו, ובכל דבר נכנסת הפוליטיקה הארורה. זה נורא, אבל אנחנו מחבקים את נועם, השיר מקסים ונהדר, ונתפלל כולנו, ושבכל זאת נזכה ונצליח, ו... על כך יאמר, עם ישראל חי, לא יעזור, עם ישראל חי ויחיה לעד. אז אני כאן ברדיוס 100FM למשך שעתיים על אהבה, על זוגיות, על לחפש ולמצוא ולחבר ולחבר איתכם בקטע של זוגיות בכל גיל ולכל גיל. אנחנו כאן מלבד זה שננסה לחבר, גם נדבר קצת על המשמעות של הזוגיות, של להיות היום פנויים, ונרחיב את היריעה קצת. אני לא לבד באולפן, אני עם המפיקה המאממת שלנו דינה אגמון, ועם טכנאית השידור שלנו, שני, קיטנברג, ואורך המוזיקלי שלנו זה הלל אברמוביץ', וננסה ככה תוך כדי גם לשים מוזיקה, שיהיה לכם נעים בדרכים, תיסעו בזהירות, ואם אתם בבית, אני יודעת שאתם דבוקים לטלוויזיה, וכולכם בהתרגשות, אבל אפשר עכשיו להקשיב לנו, ותוך כדי לראות את המספרים, איך הם עולים לדוספואה, לישראל. אז זהו, שעתיים על אהבה, על זוגיות, על מה שביניהם, על למצוא לכם אהבה. מסתבר שאילו העולם היה חי על אהבה, כנראה שלא היו מלחמות. ואילו העולם היה חי על אהבה, כי בעצם האנושות נוצרה כקהילה. נוצרנו קהילות, קהילות שדאגנו זה לזה, טיפלנו זה בזה, חמלנו זה על זה. ואחר כך ראינו מלחמות על אדמות ועל טריטוריות ועל אגו ועל, וואו, זה עצוב, פשוט עצוב. במקום לחיות בשלום ולפתח את העולם ולפתח את המדע ואת הרפואה ואת הטכנולוגיה ולעשות טוב, לעשות טוב, למה זה לא המוטו של העולם, לעשות טוב? אנחנו ננסה דרך התוכנית הזאת לעשות טוב לאנשים שרוצים למצוא אהבה. וכדי שאתם תוכלו למצוא אהבה, יש לכם מספר אפשרויות. אפשרות אחת להתחבר לאינטרנט, radius.fm.co.il. אפשרות שנייה, או לסמס או להתקשר ל-03-902-9980. מספר הטלפון שלנו. אתם תתקשרו, תציגו את עצמכם, אין בעיה שזה יהיה גם שם בדוי, אין מה לחשוש. אני קצת אנסה להבין מי הבן אדם, מה מחפשים. המטרה שלי, לדייק אתכם לעצמכם. כי כשאתם תהיו מדויקים, האנרגיה הנכונה מגיעה. ואז ננסה דרך התוכנית המדהימה הזו, ליצור את החיבורים ולהעלות אתכם לחיבור היכרות דרך הרדיו. אז רשמו את מספרי הטלפון שלנו, 03-902-9980. שבוע טוב למאזין שלנו. הוא התייאש, הוא התייאש כבר חיכה הרבה זמן. אז עד שנעלה אותו, שני, בואי נשים את נועם, אני כל כך נושא תפילה, אז כולנו ככה נתנענע לפי המוזיקה של נועם.

0: מחפשים אהבה. איריס ברון מוצאת לכם זוגיות. בשידוך
1: טוב. חי. אני מכורה, אין מה לעשות לשיר הזה. 03-902-9980, מספר הטלפון שלנו כאן ברדיוס מ-FM, מוזמנים להתקשר, לנסות, ליצור היכרות, נשוחח גם על מה קורה בעולם הזה איתכם. יש לנו שעתיים מלאות תוך כדי האירוויזיון ברקע. שבוע טוב למאזין שלנו.
2: שבוע טוב, הוא מבורך.
1: הוא מבורך מאוד, עם מי אני?
2: מדבר שחר.
1: היי שחר, נעים מאוד.
2: היי, מה שלומך?
1: בסדר, בסדר, מתפללים לעולם יפה.
2: ברור, ברור, תמיד, תמיד, זה קצת חיובי.
1: נכון.
2: מכל כל הרעש מסביב.
1: אכן, ספר.
2: ספר לעצמי, אני שחר בן 28.
1: כן.
2: רווק.
1: מאיזה אזור אתה בארץ?
2: אזור מרכז.
1: אוקיי.
2: אם אפשר, זה כל טוב, אני יכול להגיד, אבל זה...
1: לא, לא, לא חשוב, זה בסדר. אזור המרכז, יש לנו צפון, דרום, אתה יודע, לדעת פחות או יותר. ואתה, מה אתה עושה בחייך?
2: אני עובד במפעל, כאזרח עובד צהל.
1: אוקיי.
2: וזהו, אני, זה מה שעשו בחיים, אני תחביבים לטייל, לשמוע מוזיקה, לתאמן, אני זהו, אני שמח, רגע קצת אני אדבר איתכם.
1: אוקיי, okay. יש לי שאלה אליך שחר, בוא קצת נדבר, אתה גר לבד או עם שותפים או אצל ההורים?
2: אני גר אצל אמא, okay. גם אמא.
1: אוקיי.
2: Okay. תמיד חשבתי לגור לבד, אבל לבד זה לא כיף, מה שנקרא אין אדם לבדו.
1: אוקיי, okay, לא טוב היות האדם לבדו.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: Okay. וזהו, אני תמיד אני אומר על זה רק עם זוגיות ובטווח הארוך. אני אף פעם לא חיפשתי משהו שהוא חד פעמי. אני לא רואה את זה.
1: אתה רשום באפליקציות למיניהן?
2: אני רשום מדי אפליקציות, ניסיתי, התייאשתי.
1: מה הייתה סיבת הייאוש?
2: אני לא מצאתי את הבחורה המתנה.
1: אבל הגעת, הצלחת להגיע לפגישות?
2: כן, כמובן. למדתי מהן, מה יותר לדייק לעצמי, וכמובן לצד השני.
1: אוקיי. ומה, תספר לנו קצת, מה התכונה הכי חשובה לך בבת זוג?
2: אני חושב התקשורת. אין תקשורת בסיסית, אז אי אפשר... התמודדתי עם אתגרים או שואלים שבדרך.
1: אתה יודע מה מרכיב תקשורת? מה המרכיבים של תקשורת?
2: זה הדברים הקטנים שעושים את התקשורת לטובה יותר.
1: כן, אתה מדבר על התוצאה, אתה לא מדבר על המהות.
2: כן.
1: מה זה תקשורת? מה מייצר תקשורת בין שני אנשים?
2: זה לבוא ולהיות אוזן קשבת של הצד השני, והצד השני מקבל ומכיל. ובעצם, ביחד בונים, את יודעת, איך זה נקרא, יותר הוויה של איך אנחנו עושים ומה אנחנו מבצעים בשביל שזה יהיה הרבה יותר טוב. כאחד, כי ידוע שבזוגיות היום הכל משתנה, אנחנו חיים במצב דינמי. עם עכשיו זוג במילואים ובכל מיני מצבים, יש דברים ש...
1: נכון, שמאוד מקשים.
2: חשוב לדבר על זה ולהיות בקשב.
1: אוקיי, אז ככה, בוא נדייק את המילה תקשורת, בסדר? כדי שלא לבזבז זמן בפגישות עם אנשים שלא מתאימים ובסוף מתאכזבים ואומרים שום דבר לא עובד לנו, היסוד של התקשורת זה דברים שותפים. זה מתבטא בתחביבים, תכנים, שאיפות, ראיית חיים לגבי מגורים, ראיית חיים לגבי דת, ראיית חיים לגבי כבוד להורים. ברגע שמזהים שהחשיבה היא דומה, האנרגיה מתקדמת הרבה יותר מהר ויותר מדויק. אבל כשרוב הדברים הם שלילי, הם הפוכים, אז בהתחלה ישנה אילוזיה של וואו, איזה מדליק, איזה זה, וזה נמשכים, אבל בחיים עצמם, ככל שאנשים יהיו יותר דומים באירועים החשובים של החיים, יהיה פחות מריבות, תהיה זרימה אנרגטית יותר טובה, החיים יהיו יותר כיפים, הרבה יותר כיפים. אז מה שאתה צריך לחפש, כשאתה ציינת בזה הרגע, שהמילה תקשורת היא מאוד חשובה לך. אז תקשורת, כדי לא לבזבז זמן עם אף אחת, צריך לבדוק מה משותף ביניכם. אוקיי? אז אני אשאל אותך קצת. איך אתה... מה התחביבים שלך?
2: תחביבים, כמו שאמרתי, זה לקחת את האוטו ונסוע לים. אונטן, או לקנות כרטיס טיסה ולטוס ופעל בארצות ולראות תנופים ולשמוע מוזיקה, כמו שאמרתי. אני אוהב מוזיקה מכל מיני תחומים, בעיקר ספרדית רגטון.
1: אוקיי. יש לך איזה תחביב שאתה עושה אותו כל שבוע?
2: כל שבוע, המקרואים שלי בקטע הזה משתנים, אני אגיד, למשל, אני התחלתי לעשות פאדל, עם אימונים של ריצה.
1: יש לך חבורה של חברים שאתם נפגשים?
2: כן, יש. יש לי ממש חבר'ה ממש מצוצמים, אנחנו יוצאים, מבלים מדי פעם, כל אחד בענייניו. מעבר לזה, תמיד אני בחיי חברה, אז אני נעשה, את יודעת, אני אוהב לחבר לאנשים חדשים ולהכיר. לא, זה תמיד, יש לי אנשים, חבר'ה מהצבא וחבר'ה ממכינה.
1: זאת אומרת שיש לך פעילות חברתית שהיא שלך.
2: בטח.
1: אוקיי, זה חשוב, זה לא כזה ברור לכולם. יש הרבה מאוד אנשים שאין להם חברים, והם לא שומרים על קשרים. הם גם מרגישים שהם לא זקוקים לזה. וסבבה להם בחיים. ויש אנשים שיש להם חברים שהם רוצים גם לא לוותר עליהם, ופתאום מגיעה בחורה ואומרת להם, לא, לא, לא, אם זה אתה לא תהיה, ואם זה אתה כן תהיה, ומנהלת להם את החיים. אז חשוב לדעת מאוד איך אתה רואה את החיים בהיבט הזה. אוקיי. ומה לגבי מקצוע של אישה, או סוג של קריירה של אישה?
2: תמיד ראיתי את עצמי עוסק בצילום, בתחום של כזה, או מחשבים, תחום כזה שאני לא יודע איך זה, אבל נגיד, אם נגיד עוסקת באופנה, בחתונות, סמלות, כאילו...
1: סמלות.
2: מלות, כן,
1: מעצבת אופנה.
2: נגיד ואיפור וזה, זה משהו שאני חושב שיכול לעבוד.
1: אוקיי, okay. בעצם אתה רואה את עצמך בקשר זוגי, מפרנס עיקרי, או אתה רוצה שוויון בעניין הזה?
2: אין לי בעיה בשוויון, אני גם ברוך השם עובד בעבודה יציבה ובטוחה, ולא.
1: אוקיי. Okay. מה לגבי גובה? מה הגובה שלך?
2: גובה שלי 1.65.
1: מטר כמה?
2: 1.65.
1: 1.65.
2: שאלית.
1: אוקיי, כל בסדר. יש הרבה מאוד שחקני קולנוע שהם בגובה הזה, והם, אם זה וודי אלן ועוד כל מיני, גם ברד פיט לא בדיוק 1.90. יש כל מיני, הכל בסדר. אוקיי. אז אתה בעצם, אתה רוצה בחורה שהיא לא תהיה 1.90.
2: כמובן. הגובה שלי, כן.
1: כן, פחות או יותר עד הגובה שלך.
2: גובה שלי, וכן.
1: אוקיי. יש משהו שאתה אומר, לא תוותר עליו בתכונה? כאילו, איזה תכונה אתה תגיד, עם התכונה הזאת אני לא יכול לחיות?
2: באנגלית זה נראה, זה נקרא over-exaggerate. אני לא מוגזם, כי אני בקטע ש... גם לא חייבת לשים הרבה איפור, וכאילו איפור, ולהיות מנותחת, וזה הדור של היום, וזה האופנה, טרנדים, אני...
1: אתה אומר שאתה רוצה אישה יותר סולידית, פחות מוחצנת.
2: כן, בדיוק.
1: אוקיי, פחות חשופה, פחות...
2: סוג של שאני יודע שיש לה קסם כזה שהיא מביאה, ו... ואני נמשך לדבר הזה, שאופי, יופי טבעי. אם מדברים על אופי, זה אופי שכמו שאת אמרת, חלק מזה זה כבוד להורים, בטוחה בעצמה, יודעת שהיא רוצה לתכנת עתיד טוב יותר בשביל ילדים, ולעבוד ביחד, תקשורת.
1: שיהיו לכם דברים חשיבה דומה. אוקיי. אוקיי. אז בוא נציף את זה. מי שרוצה להכיר את שחר, בן 28, מאזור המרכז, שחשוב לו מאוד תכנים ודברים משותפים, ולא רוצה איש בחורה שהיא מאוד מוחצנת, מאשנת?
2: לא, אני לא מאשן.
1: אז גם
2: היא. לא, רגיש ליד ריח, כאילו.
1: אוקיי.
2: גם זה בעיה.
1: יופי, אז חשוב להדגיש את זה, אתה רואה?
2: כן,
1: לא מאשנת. ואם את מעוניינת להכיר אותו, הוא מרגיש שבחור רציני, הוא לא מחפש בחורה לפגישה חד פעמית בלבד, והוא מחפש מישהי כמותו, כזאת, שחושבת כמוהו, נבנה ביחד, נגדל ביחד, נעשה דברים משותפים ביחד, נכון?
2: כן.
1: אז אתה מוזמנת...
2: חשיבה גם מסורתיות.
1: שזה אומר?
2: לא חייב שמירת שבת, אבל שמירת מצוות לפחות.
1: שזה אומר?
2: זה אומר שאני רוצה בעתיד אולי לפנות בית שהוא קצת דתי עם שמירת שבת, אבל שזה האופציה, שמסורתית היא תהיה. היא לא רק, לא בהכרח חילונית, כוונה.
1: אוקיי, טוב. בוגרת בני עקיבא.
2: כן.
1: הבנתי. זה חשוב. כל ההדגשים האלו מאוד מאוד מאוד חשובים. א', לא לבזבז זמן, ב', לא להתאכזב, וכשאתה מדייק את הדברים, אז שוב, האנרגיה מגיע, אומרים כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע. אז אוקיי, מי שרוצה להכיר את שחר מוזמן, תיצור איתנו קשר, אנחנו ב-03-902-90-980, צרי איתנו קשר, דברי עם דינה שלנו, תגידי לה ששחר מאוד מעניין אותך, ואנחנו נחבר אתכם. ותודה רבה שהיית איתנו, שחר. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, איריס. תודה רבה שיהיה לנו שבוע מבורך.
1: אמן, אמן. מלא בשורות טובות והצלחות. אמן, תודה.
2: את הזיווג הגון שלו.
1: אמן, תודה. אז אנחנו כאן ב-03-902-90-980, מספר הטלפון שלנו ברדיוס מה-FM, ואנחנו רוצים לזווג זיווגים. אמרו שזיווג הינו קשה כקריאת ים סוף. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד נכון. לקחת את שני אנשים שלא באים תמיד מאותו עולם דומה, ולהגיד להם, זהו, אתם תתחברו איכשהו, כי הוא חתיך ואת יפה ויאללה קדימה. לא, יש כל כך הרבה מרכיבים לקשר זוגי. כל כך הרבה מרכיבים. סבלנות וסובלנות וקווים אדומים, ואיך מתווכחים, ואיך מביעים אי הסכמה, ואיך מחזרים, ואיך מסמכים זה את זו, ומה החשיבה המשותפת שלנו על כסף, ומה החשיבה המשותפת שלנו על ילדים. יש כל כך הרבה פרמטרים, שמשום מה, הרבה מאוד גברים ונשים שיוצאים לדייטים, בכלל לא חושבים, ואז הם יוצאים, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, בינתיים הביציות מתייבשות, חמש, ואז פתאום אחרי מספר שנים די, זהו, זה נגמר. אז איך, מה, למה? לא ראיתם שום דבר? לא שמתם לב שום דבר? זה כשלא מדויקים, לכן צריך לדייק. לדייק. וכשאנחנו מדייקים, קל לנו יותר. אני גם חושבת שצריך לדעת, כשיוצאים לדייט, להבחן מי מתאים לנו. מי הבן אדם שמתאים לנו, ולעשות את זה ב2-3 פגישות, ולתת הזדמנויות. לפעמים אנחנו יכולים לראות בן אדם שאולי הנראות לא נראית, אבל הוא מאוד מושך אינטלקטואלית ושכלית, והוא כובש כזה, ואת אומרת בליבך, או הוא אומר בליבו, וואי, אבל לא מספיק בשבילי. לא מספיק בשבילי. ומפספסים אנשים נהדרים. כי נראות זה משהו שניתן לתקן ולשנות. אפשר פעם להיות שמנים ופעם רזים, אפשר לסדר שיער, אפשר להיות מטופחים, אפשר להקפיד על הלבוש, המון דברים אפשר לעשות בנראות, אבל תכונות אופי, אישיות, התאמה, ממשקים דומים, זה איך אומרים? מזל משמיים. אז אנחנו ב-03-902-90-980. שבוע טוב למאזין שלנו.
3: שבוע טוב ומבורך.
1: עם מי אני מדברת?
3: עם שלומי.
1: שלום לשלומי, תסגור את הרדיו אצלך, בבקשה.
3: אני רחוק ממנו בכלל.
1: אבל אני שומעת אותנו ברקע, או יש משהו ברקע. מה יש ברקע אצלך?
3: כדורגל.
1: אז תוריד את הווליום.
3: שנייה.
1: אוקיי. בסדר? הורדת? לא, עוד לא. עוד, עד הסוף. עוד, עוד, עוד, עוד טיפה. זהו. כן, שלומי, ספר לי, מי אתה? בן כמה אתה?
3: אני בן 55.
1: כן.
3: זה מישהי מבחינת הרמה המקצועית.
1: מה אתה?
3: אני בן 55, אני זה מישהי בת 40.
1: אנחנו שומעים אותך באקו. אתה על ספיקר?
3: לא, אני מוזניע.
1: אז אנחנו לא... תראה, כשמדברים ברדיו יש רגישות מאוד גבוהה בשידור. אז יש אפשרות שתדבר מהטלפון? זה יעזור לנו פה. פשוט אתה נשמע כאילו אתה ממעמקי הים. כן. אוקיי. זה צריך להגיד להם בטלפון לפני שהם עולים לשידור. כיבוי רדיו, טלפון זה. מה עכשיו? זהו. אתה איתנו, שלומי?
3: כן, כן.
1: אוקיי. אתה בן 55 ויוצא עם אישה בת 40.
3: חיובי.
1: ומה הבעיה?
3: היו הרבה.
1: ולמה עלית לשידור?
3: לחפש מישהי שזזים לי.
1: אוקיי. אתה כבר לא עם אותה בחורה בת 40.
3: מייבי.
1: לא שומעת?
3: מייבי, לא.
1: אתה כבר לא, מייבי זה אולי.
3: אמרתי לך, לא.
1: עכשיו לא, אוקיי. ומה אתה עושה בחיים?
3: עושים ביטחון.
1: אוקיי. יהיה גרוש, מה? או לא?
3: רווק, מה את רוצה להרוג אותי חי?
1: בן 55 רווק זה דבר שהוא מאוד ברור אגב. 90% במדינה רווקים עם 55 רווקים. ממש. אני צוחקת, כן? אוקיי, אתה רווק בן 55 ואתה מחפש בחורה עד איזה גיל?
3: 40, 41 גג.
1: עד 40, ואתה רוצה ילדים או שוויתרת על זה?
3: חיובי.
1: רוצה ילדים. ואתה מאיזה אזור אתה?
3: אזור צפון.
1: צפון מה?
3: צפון מרכז.
1: אוקיי. ומה חשוב לך בתכונות בבת זוג?
3: סבבה, אני כזיון, אני שומר מסורת עם כיפה, סבבה, אבל זה בשורה התכונות של אותה שן.
1: אוקיי, אתה אומר שאתה רוצה בחורה שהיא גם כן שומרת שבת, אני מבינה.
3: מסורת, בקטנה, לא משהו מיוחד.
1: כן, אבל היא יכולה לנסוע בשבת לים?
3: שתדע, אני אפוס אותה.
1: אוקיי, אתה אומר חייב אתן לחיות.
3: כן, ברור. אני לא אקפה עליה.
1: לא תכפה עליה, אבל עדיף אולי שתהיה כמוך, לא?
3: לא, לא מפריע לי.
1: זה בעייתי לפעמים לחיות אחד ככה ואחד ככה.
3: לא.
1: זה משהו שהוא חדש אצלך?
3: לא.
1: אוקיי. אוקיי. אבל אתה רוצה דרך חיים דתית.
3: סבבה, אין לי בעיה. בהמשך, היא תרצה תעזור לפאנל שלי, אין לי בעיה.
1: ואם לא?
3: אז המשך ככה, מה הבעיה?
1: זה בעיה, כי אם אתה בן אדם דתי שהולך לבית כנסת והיא רוצה להדליק אש בשבת ולבשל בשבת, יש בעיה?
3: אש היא לא דליק, אחד. שתיים, אני אכפת אותה, תכפת אותי. מזה, מבחינתי, זה very nice.
1: אוקיי. אתה אומר שצריך לכבד את ה... טוב, אני אישית חושבת שעדיף אישה שחושבת כמוך, על דרך החיים, זה מאוד מאוד חשוב.
3: אני אתן לך דוגמה, בסדר?
1: אוקיי.
3: חבר שלי התחתן עם, עם מישהי שבכלל לא יודע יהדות, לא כלום. אוקיי?
1: כן.
3: התחתן איתה אחרי שבועיים והתגרש.
1: אוי ווי.
3: לא ידע כלום עליה.
1: וואו.
3: כמה שהזבנו חברים, הוא לא הבין.
1: למה הוא התחתן ככה, כל כך מהר, בלי...
3: אני אומר לך, הוא אומר לי, יש לנו חתונה, אתה סבבה? אני אמרת לך, עשינו לו תרגיל, אוקיי?
1: כן.
3: ושלחנו מישהו, מישהו מסוים שהאיקולי הוא. היא נפגישה איתו. הבאתי לו סזונים והכל, והוא עיוור.
1: הבנתי. טוב, את יודע, לפעמים אנשים צריכים לעבור את זה על בשרם כדי לקבל תובנות. ככה זה המסע חיים.
3: עיוור, מה לעשות?
1: כן, מה הגובה שלך, שלומי?
3: 2.6.
1: אוה. אז צריך בחורה גבוהה.
3: אין לי בעיה. אפילו 1.70, 1.95 גם טוב.
1: אוקיי, טוב. אז מי שרוצה להכיר את שלומי, רווק בן 55, 2.06 מטר, כך הוא אומר, גר באזור הצפון, מרכז, כאילו לא מטולה נהריה, אלא משהו לפני. מוזמנת להתקשר אלינו. תודה שלומי שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו ב-03-902-9980, מספר הטלפון שלנו, ברדיוס מ-FM, נעבור קצת לצלילים.

0: מחפשים אהבה עם איריס ברעון.
1: חזרנו אליכם, מאזיני רדיוס מה FM, אנחנו ב-03-902-90-980, מספר הטלפון שלנו להיכרויות, לשוחח קצת מה קורה בעולם הזה, מוזמנים להתקשר, ואני מנסה למצוא לכם פחות או יותר את האדם המתאים לכם. שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: הוא מבורך, עם מי אני מדברת?
2: אבי.
1: היי אבי.
2: הוא אברהם בכלל.
1: אוקיי, אברהם, עם היי? אוקיי. ספר לי עליך קצת, בן כמה אתה?
2: אני בן 40, רווק.
1: מאיזה אזור?
2: צפון, פרדס חנה.
1: אוקיי. חי לבד?
2: כן, אכן.
1: אוקיי, מה עושה בחיים?
2: אני עובד בתחום של חשמל, אלקטרוניקה.
1: ומה אתה בעצם מחפש לחיים שלך? איזה אישה?
2: וואו, איזה אישה.
1: כן.
2: קודם כל צריך להגיד ש קצת מתרגש, אני חייב להגיד.
1: חמוד.
2: לא חשבתי שאני אעלה בשידור.
1: מה גרם לך?
2: מה גרם לי? האמת שזה לגמרי ספונטני, כאילו בדיוק יצאתי מאמא שלי, וככה נסעתי עם הרכב לכיוון הדירה, ושמעתי את הרדיו ושמעתי את התוכנית, שמעתי את החבר'ה שעולים.
1: אוקיי.
2: זה ממש מגניב.
1: אוקיי, כל הכבוד.
2: התקשרתי, כן.
1: אי אפשר לדעת אף פעם.
2: לנצא את מזלי.
1: נכון. נכון. ומה חשוב לך בקשר בבת זוג? איזה תכונה?
2: קודם כל, בשנים האחרונות אני שומר שבת.
1: אוקיי.
2: כי הוא בן אדם מסורתי, אני לא הולך עם כיפה במהלך השבוע, אבל בשבת אני הולך לבית כנסת, אז אני שומר שבת.
1: אוקיי.
2: וכאילו נורא, כי הייתי רוצה להתקדם בעניין הזה.
1: טוב.
2: וכן, אישה שהיא, אתה יודעת, שומרת שבת, והיא מסורתית, והיא כאילו גם רוצה להתקדם בכל מה שקשור לפן הזה. למרות שהמשפחה שלי והאחים שלי הם לא כאלה, אני בעצמי כל השנים לא הייתי כזה, אבל בשנים האחרונות אני כן.
1: אם זה עושה לך טוב, מעולה.
2: ואישה עם מידות טובות, את יודעת.
1: כותרות, אתה מדבר בכותרות.
2: עם כותרות, לא יודע אם זה כותרות.
1: מידות טובות זה כותרת.
2: שיהיה לה לב טוב, שתהיה עדינה.
1: אוקיי.
2: לא יודע, תכווני אותי.
1: מה, בוא נדבר רגע אחד על גובה ונראות.
2: אוקיי.
1: מה הגובה שלך?
2: אני אתלט, 1.80 מטר, 80 קילו כזה, יותר מתאמן במכון כושר.
1: אוקיי, והגובה?
2: 1.80 מטר.
1: אוקיי, ומה חשוב לך שבת הזוג שלך, איך היא תראה?
2: אין לי איזשהו איזשהו מישהי מיוחדת כזו שתראה בצורה מיוחדת. זאת אומרת, אני יצאתי עם מגוון בחורות שונות אחת מהשנייה. היא לא חייבת להיות גבוהה במיוחד או נמוכה, זאת אומרת,
1: מלאה
2: או רזה, זאת אומרת, אין לי איזשהו טאט.
1: אז מה הכי חשוב בעצם כשאתה יושב או מדבר עם בחורה בטלפון?
2: שתהיה תקשורת טובה, שתהיה כימיה, שכאילו שיהיה איזשהו קליק כזה. תודה.
1: אוקיי.
2: זה בעיקר.
1: איך אתה מבחינה חברתית?
2: אני בדרך כלל חברותי.
1: יש לך

0: הייתי בקשרים בעבר ארוכים וקצרים, אתה יודע, זה כאילו פשוט לא קורה משום מה.
1: מה לדעתך מתקיל את זה?
0: מה לדעתך? וואי, אני לא... לא, אני לא חשבתי על זה אף פעם, כאילו זה פשוט לא קורה. בכל עוד שהייתי לתקופה ארוכה בחיים שלי, כאילו בריאה מדי. יכול להיות.
1: הבנתי.
0: והיום כאילו, לאו דווקא בגלל שהגעתי לגיל 40, כאילו שזה נחשב למאוחר מדי. יכול להיות שפשוט עם הגיל...
1: מתפשר יותר?
0: גם התמתנתי וגם כאילו יותר חשוב לי נגיד, פחות נגיד החיצוניות והמשיכה, יותר החיבור עם הבן אדם וכאילו להכיר את הנשמה שלו ולהכיר את הבן אדם לעומק יותר, מאשר רק להסתכל אם הוא, לא יודע מה, אם אני נמשך אליו הרבה או קצת, או את יודעת, מה שקורה לנו בדרך כלל שאנחנו בשביל בתחילת ה-20 שלנו.
1: שמעתם בתחילת מה?
0: כאילו שנגיד שאתה בן 20, או בתחילת
1: כן. השנות ה... אוקיי.
0: הוא חשוב לך החיצוניות, זה הכוונה.
1: ומה, איזה תכונה חשובה לך בבת זוג? מה מאוד חשוב לך שיהיה לה?
0: שתהיה לה לב טוב, שתהיה בן אדם טוב.
1: אז אתה יודע, כשאנחנו אומרים משפט כזה בן אדם טוב, אז צריכים לסדר את הכותרת. זאת אומרת, האם תתנדב, תתרום לקהילה, האם היא בן אדם ש...
0: כן,
1: תפרק את זה קצת.
0: אפשר כאילו לפרש את זה, אפשר באמת, כמו שאת אומרת, לפרש את זה, אבל בסופו של דבר, יודעת, אנחנו מכירים הרבה אנשים, אנחנו יכולים כאילו לחשוב על איזשהו בן אדם טוב שאנחנו מכירים, כאילו, את יודעת, כל אחד יכול עכשיו, גם המשפחה וגם בתוך חבורה, תמיד יש איזה בן אדם טוב כזה, נכון? תמיד שאנחנו אומרים, הוא של לב טוב, בן אדם טוב.
1: כן, אבל כשאנחנו אומרים כזה דבר על בן אדם, אנחנו יודעים למה אנחנו אומרים את זה. הוא עושה מעשי צדקה, הוא עם חמלה, הוא לא מרחל על אנשים, הוא תמיד מחבר בין אנשים. אנחנו יודעים להדגיש את המשפט, את התכונה שאנחנו מדביקים לבן אדם. ואני חשוב לי שאתה תדייק את זה.
0: אז קודם כל אני נורא מתחבר לדברים שאת אמרת.
1: אוקיי.
0: כמו שאמרת, כאילו באמת... מישהי כזו באמת שתראה את האחר ושתהיה לה חמלה ושלא תתעצבן מכל דבר ושתדע לסלוח ושתאהב כאילו שיהיה לה באמת את את התכונה הזאת של לאהוב אנשים, לאהוב את הבן זוג, לאהוב את המשפחה, שגם את יודעת שהיא מסתדרת עם האחיות שלה ואלה דברים.
1: אוקיי, אוקיי, זה חשוב, זה חשוב, אוקיי.
0: כן. אני מניח שאני יודע להסביר לעצמי את זה יותר טוב, אתה יודעת, כמו שאמרתי לך קודם, קצת יודעת.
1: טוב, עד איזה גיל מקסימלי?
0: סליחה?
1: מה הגיל המקסימלי?
0: 37 כזה.
1: אוקיי. כמה ילדים היית רוצה בחיים שלך?
0: התחיל עם אחד. הייתי עוד 2-3. אבל כן, תחיל עם אחד, את יודעת, אני לא חשבתי, זוכרת עצמי בגיל 20, לא דימנתי רווק בגיל 40, חשבתי שהתחתן לגיל 30, אבל איכשהו החיים הובילו לזה שאני, את יודעת, עדיין במצב הזה. אני לא אומר אדם שהולך עם הראש באדמה וכזה, אני באדם שמח, חברותי, את יודעת, אחלה מכון כושר, אוהב את המשפחה, אוהב אנשים, הוא נורא אופטימי כזה, נורא צעיר לגילי, גם בנראות וגם באנרגיות. חפש מישהי כזאת.
1: כן.
0: גם.
1: חשוב לך שהיא תאהב ספורט?
0: לא. אבל כן שתדאג לבריאות שלה, כן. ברור, בטח. שכן יכפת לה מהבריאות, ממה שהיא אוכלת, מהתזונה, בטח, כן.
1: אוקיי.
0: לא חייבת להתאמן, אם היא לא אוהבת. אני אוהב את זה, לא דווקא בגלל הבריאות. אני ממש אוהב לעשות ספורט, כאילו תמיד הייתי בן אדם ספורטיבי. כדורסל, כדורגל.
1: ואיזה... מה עוד אתה אוהב בחיים שלך לעשות מבחינת בילויים, למשל?
0: אני אוהב לנגן בגיטרה, יש לי תחביב של גיטרה. אני אוהב לקרוא. אני אוהב ללמוד. גם יהדות, גם דברים כלליים, לאו דווקא.

0: אני עובר להרצאות, חברים, טיולים, הרבה דברים.
1: ובכל המפגשים האלה, כמה פעמים יוצא לך לפגוש בנות שנראה לך להתקדם?
0: יצא לי הרבה פעמים בנות שרציתי להתקדם, חלקם רצו להמשיך, חלקם לא, חלקם אני לא רציתי. בעיקר כמו שאמרתי, אלו קשרים ארוכים, קשרים חוד ארוכים של כמה חודשים. כאילו, לפעמים אני חושב לעצמי שכמו שאמרת לי קודם, שמעתי אותך בשידור שאמרת שקשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. כאילו, תראה, כל החיים שאני זוכר ששמעתי את המשפט הזה גם בלימודים וגם בשנים כאילו לפני הרבה זמן, וכאילו, עכשיו באמת אני מרגיש את זה, את יודעת, שאתה באמת רוצה ואתה כאילו ממש רוצה כבר, את יודעת, שזה יקרה, פתאום אתה מבין כמה שזה כאילו ממש, המשפט הזה כל כך נכון. כאילו זה לא משנה כמה אתה תשתדל וכמה אתה תתאמץ, אתה צריך שאלילת המזל שכאילו השם כזה ייגע בך, שגיד לך אוקיי, הנה עכשיו אני רוצה שזה יקרה לך ועכשיו זה יקרה לך. זה לא באמת קשור לכמה אתה תתאמץ, אם אתה תעלה עכשיו לזה תוכנית רדיו או תעשה דבר כזה או אחר, זה בכלל לא משנה. כאילו אתה יכול, אתה צריך להתאמץ ולעשות איזשהו משהו, אבל בסוף זה אני מחליט, כאילו ככה אני ככה באמת מרגיש.
1: ככה אתה רואה. אבל אתה יודע, אתה צריך להיות באזורים עם אנשים שיהיה לך גם הזדמנויות להכיר, כי לפעמים אתה באמת יכול להכיר בן אדם שאתם תחת אותה מטריה של משהו משותף, וזה כבר נותן קפיצה להמשכיות, לנסות לפחות.
0: לא, אני לא חיכיתי, אתה יודעת, אני הוא השמח על ההזדמנות שנתנתי לי לעלות, אני לא באדם כזה, אני אצא באפליקציות, אני, אתה יודעת, אם אני אראה מישהי שנראית לי ברחוב הזה, ניגש לי, אגיד לה, את שמי, אני באדם כזה, כאילו, תמיד הייתי כזה, זה לא שזה
1: הייתה לך זוגיות שחיית עם מישהי? באותו בית?
0: אפשר להגיד, לא ממש, אבל אפשר להגיד, סוג של משהו, כאילו, הכי קרוב לזה.
1: הכי קרוב לזה זה כמה ימים בשבוע היא אצלך או אתה אצלה?
0: דברים כאלה.
1: אבל לא ששכרתם, לא שגרתם יחד וחלקתם משק בית משותף.
0: לא.
1: מאיזו סיבה זה לא קרה?
0: היא פשוט לא הייתה גרה רחוק ממני, אז איכשהו זה לא, אתה יודעת, זה לא קרה. יכול להיות שזה היה קורה אם היינו ממשיכים עוד קצת, אבל פשוט לא קרה, כאילו לאו דווקא בגלל שלא רצינו או משהו כזה.
1: הבנתי.
0: כן.
1: אתה פוחד מחתונה?
0: לא פוחד מחתונה, ממש לא. זה לא מפחיד אותי. מהתחייבות, אני יותר אולי חששתי, אתה יודעת, שההתאמה לא תהיה נכונה. ובשביל שנינו, יותר מהקטע הזה.
1: יש לך אחים ואחיות?
0: בטח.
1: והם נשואים?
0: בטח.
1: והתאמות שלהם בסדר?
0: כן, ברוך השם. כן. יש לי שלושה אחים גדולים שהתחתנו, לא גדולים ממני בהרבה, אפילו אחי הקטן נשוי. יש קטעים, את יודעת, כמו כל זוגיות, יש קטעים במערך החיים. צריך לדעת לעבור אותם.
1: כן. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים? מה שחשוב לך באישה זה שיהיה בה חמלה, מה עוד אמרת? טובת לב. מה התכונה שלא תסכים לקבל אותה? שתגיד, אם יהיה לה משהו כזה וכזה, אני לא יכול.
0: וואו, אני אוהב אנשים שמטבנים כאלה, את יודעת. לא, לא, כאלה רגזנים כאלה, אני פחות מתחבר לזה.
1: הבנתי. זאת אומרת, את רוצה מישהי שהיא רגועה, שולטת בעשביה.
0: כן.
1: אוקיי, שזה חשוב לך.
0: כן, אפשר, את יודעת, כולנו מתעצבנים, זה לגיטימי, גם אני כזה.
1: אבל שאלה איך, אתה אומר.
0: כן.
1: טוב, ואתה אוהב את האזור שאתה גר בו.
0: כן, אבל בשביל אהבה אני מוכן גם, את יודעת, להשקיע ולעשות דברים יוצאים מגדר הרגיל.
1: אוקיי. אז מי שרוצה להכיר את, תזכיר לי את השם?
0: אני כבר קורא לעצמי אברהם, הייתי פעם אבי.
1: אוקיי, אברהם זה נורא ארוך. אבי, גם דתיים קוראים לעצמם אבי. בוא, אל עוד מעט תהיה לי, לא יודעת, שנייה, לא להשתגע לגמרי. איזי, איזי ולהיות מאוזן. מי שרוצה להכיר את אבי, בן 40, רווק, אוהב חיים, חשוב לו שאת תהיה בן אדם עם נתינה וחמלה, לא עצבנית, לא רגזנית, עם זה הוא לא יוכל לחיות. בן אדם עובד, לומד, מעשיר את עצמו, אוהב את היהדות, רוצה לנהל אורח חיים דתי, לא דתי לאומי אני מניחה, כי זה נורמלי, לא להיכנס לאיזה קאט או משהו. אז מוזמן ליצור קשר, מוזמנת ליצור קשר. והגובה 1.80 מטר, נכון? אוקיי. הוא מתאמן, אז אם זה מדבר אלייך, אוהב מוזיקה, מנגן על גיטרה, את מוזמנת ליצור איתנו קשר ונחבר אותך. ממש נחבר. 03-902-99-80. אז אבי, תודה שהיית איתנו.
0: תודה לכם, תודה.
1: והלוואי ומפה תבוא ישועה.
0: וואו, תודה על העבודה לקודש שאתם עושים, תודה רבה.
1: תודה גם לך, בשורות טובות. אנחנו נעבור לצלילים ונמשיך.

0: מחפשים אהבה. איריס ברון מוצאת לכם זוגיות. בשידוך חי ברדיוס 100 FM.
1: חזרנו אליכם, מאזיני רדיוס 100 FM, עם הצלילים הנפלאים שהלל דואג לנו. אנחנו גם מתענגים על מוזיקה, גם מנסים ליצור חיבורים, שזה לגמרי לא פשוט. אז יש לנו מנעד מעניין, לא מנעד, אלא רשימה נפלאה של גברים ושל נשים להיכרויות. אז קדימה, תגידו לחברים, תיצרו קשר, תנו להם את הטלפון, מקסימום נעלה בתוכנית הבאה, אבל מי שעכשיו ער ומקשיב לנו, תעלו לשידור, 03-902-9980. נכון שיש אפליקציות, נכון שאולי יש עוד גורמים שמנסים לחבר, אבל גם הרדיו זאת אופציה מעניינת, כי שומעים את הכל, מתרשמים, קצת חוסכים את כל ההתכתבויות האלה, דרך אפליקציות ערה, כן ערה, לא ערה, נעלמים ליומיים, חוזרים אחרי שבוע, וזה לאט לאט או מתמוסס, או שבסוף כן משהו מתרחש. אז יש כאן איזה תהליך שמקצר קצת, וטונציה וגוון של קול לפעמים גורם לנו להרגיש שאנחנו רוצים להכיר את הבן אדם. אז אם אתם באזור הזה, ואם אתם שומעים, ואם אתם רוצים, ואם אתם פרגנים לחברים שרוצים ליצור היכרויות, ספרו להם על התוכנית 03-902-9980. אפשר לסמס למספר הזה. שבוע טוב למאזינים שלנו, למאזינה שלנו.
2: שבוע טוב.
1: למאזין, סליחה. עם מי אני מדברת?
2: עם רון.
1: שלום לרון.
2: לילה טוב.
1: ליל מנוחה לרון, רוני רון. ספר לי קצת עליך, מאחד, בן כמה?
2: אין לי מה לספר.
1: בן כמה אתה?
2: אבל כן, אני אומר דברים טכניים, במרכאות.
1: כן.
2: מסוימות. אבל התבקשה לי שאלה.
1: והיא?
2: אני אשתדל לנסח אותה בשני אופנים, כי היא בעצם מכוונת לשני אופנים, לשני צדדים, אם נאמר את זה ככה.
1: אוקיי.
2: זה מורכב, מסובך.
1: אוקיי.
2: וקודם כל אני אגיד תודה שככה קצת נותנים לי לומר באמת את הדברים האלו, כי זה בעצם, אני יודע שזה הפתיחה שלי למול ציבור או אנשים כעת ששומעים אותי. אציין רק שזו לי פעם ראשונה שאני עולה לשידור בתחנת רדיו כזו או אחרת.
1: אני רוצה שתבין שהתוכנית שלנו נועדה ליצור חיבורים בין אנשים. האם מה שאתה רוצה להגיד קשור?
2: כן, זה קשור.
1: אז בוא נתמקד.
2: כן.
1: אוקיי?
2: כן.
1: אתה רוצה להכיר מישהי, את הרווק, את הגרוש, את האלמן?
2: כן, חרתי, כן. אני התקשרתי בשביל להכיר.
1: ואתה...
2: רק השאלה שלי, מה זה נקרא להכיר?
1: לנסות ליצור מפגש עם בן אדם שמקסימום יהיה מתאים לך.
2: מה זה לנסות? למה אני צריך לנסות?
1: כי בן אדם...
2: לא אני, למה השני צריך לנסות?
1: מכיוון
2: השנייה.
1: לא משנה מי, יש אנשים שמנסים פלטפורמות שיוכלו להכיר. זה הכל.
2: זה מוכר, נכון.
1: במגזר החרדי יש את השטחן. במגזר החילוני יש את האפליקציות, ויש גם לפעמים משפחה. פעם, לפני 50-60 שנה, הדודה הכירה, סבתא הכירה, אנשים למדו מכיתה א' עד י' ב' ביחד, נוצרו חברויות, אנשים מגיל 14 גדלו ביחד ובסוף התחתנו. היום זה קצת יותר קשה, אנשים יותר מבודדים, יותר מחוברים לטלפונים, טלוויזיה, ולאט לאט מתנתקים מבני אנוש, ואז הם מחפשים דרכים לנסות להכיר, כדי לא לסיים את חייהם בדד.
2: אוקיי, נכון. רק שאני קצת חושב אחרת.
1: זה בסדר. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
2: זו הבעיה. בעיה במרכאות.
1: אוקיי.
2: אני לא מחפש מישהי שתהיה כמוני. אנחנו באמת מחפשים מישהו שיהיה כמונו?
1: בדרך כלל אנשים הולכים לניגודים.
2: לא יודע מה בדרך כלל. לא יודע את הכלל. אני לא רוצה להסתכל על הכלל. אני רוצה להסתכל על הפרט.
1: שאלת שאלה. ושאלתך הייתה כדלקמן. האם בדרך כלל אנשים מחפשים כמונו? האם אנשים מחפשים את
2: לא
1: עצמם?
2: לא כך שאלתי.
1: אוקיי, זה היה המסר. בדרך כלל אנשים לא מחפשים את עצמם, כי רוב האנשים רוצים שישלימו אותם. שזו טעות בעיניי.
2: אני לא מהרוב.
1: אוקיי.
2: אני לא רוב, אני פרט.
1: אוקיי.
2: פרט בודד.
1: ו?
2: אז פה יבין מי שיבין, או תבין מי שתבין. רק בגלל שאין לי את המרחב, במרחאות, את המגע או את התקשורת, שזה שמה שחסר כעת, כי אלו שיושבות שם בחוץ, איכן שהן נמצאות, ששומעות ומאזינות, מה הן חושבות?
1: האם אנחנו מנהלים עכשיו שיחה פילוסופית, או אנחנו מנסים להתמקד בך?
2: אני רק מתקרב לפילוסופיה.
1: אתה פילוסוף, זה בסדר.
2: לא, את יודעת, אומרים על מהי פילוסופיה, היא שכל ישר בלבוש מעודר.
1: הגדרה שלך.
2: מזל שזה הגדרה שלי, ולא של אחרים. כי מה אני? איזה הגדרה יש לי? מה אני אגדיר את עצמי?
1: לא יודעת. כשרוצים להכיר בחורה, או אישה כמובן, או לא משנה, בן אדם אומר מה הוא היה רוצה, מי האדם שהוא היה רוצה לזמן אותו למסע. וכשבן אדם מתחיל לדייק ולחשוב מה הוא היה רוצה, אז האנרגיה תגיע בסוף. אבל אם בן אדם לא יודע מה הוא רוצה, ולא יודע מי הוא ומה הוא, ולא יודע מה ולבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל לכן צריך לדעת לדייק את הדברים.
2: מהו הרצון? של מי?
1: של אותו, שלך? אתה רוצה, נאמר, ואתה רווק. אני לא יודעת מה מצבך המשפחתי.
2: אני רווק.
1: אתה רווק. ואתה אומר, אני עכשיו בגיל הזה רוצה להכיר מישהי, כן, אולי בא לי ילדים, אולי אני רוצה מישהי לקום איתה בבוקר, אולי אני רוצה מישהי שתהיה נבונה ותחשוב מחוץ לקופסה, אולי אני רוצה מישהי שכמוני תהיה בחדר כושר 8 פעמים בשבוע, אולי אני רוצה מישהי שמאוד אוהבת לחקור את הארץ בטיולים רגליים. מבין? מדייקים. אז אם אתה רווק ואתה רוצה להכיר מישהי...
2: עם כל הפירוט הזה לדייק...
1: וזה...
2: זה רק רשימה חלקית שאת מציגה.
1: בוודאי.
2: שהיא רשימה מאוד ארוכה.
1: לא, אבל לכן...
2: לי לפחות.
1: לא, אז לכן צריך...
2: אם אני צריך להביע את רצוני, את מה אני רוצה, זה לא משנה כרגע במספר כמה היא הרשימה. במרכאות, כן, את הרשימה של...
1: כן, אבל הרשימה היא רחבה...
2: מה שאני מחפש.
1: אבל אתה
2: צריך... מה שאני רוצה.
1: שנייה, רגע, שנייה. אתה צריך לצמצם את הרשימה לדברים שהם הכי חשובים.
2: אז בואי ואני אומר לך, איריס, לי מספיק שישמעו את קולי, מה שאני מוציא מפי, והשאר תחלטנה.
1: אוקיי. אז תן קצת נתונים. מה, היא יכולה להיות בת 85?
2: אז בואי נאמר, אז בואי אני אתן...
1: נתונים כלשהם, משהו.
2: אז בואי אני אתן נתונים טכניים. כי לתת תיאורים שהם לא טכניים, אם אני כך אני אגיד, תמיד יהיו שאלות של מה אם כך ואם זה ואם זה. את יודעת, נכנסים, רבות הן השאלות, אבל ממעטות הן התשובות.
1: אוקיי.
2: אז רווק, בן 55, גר בפתח תקווה.
1: אוקיי. עובד?
2: עובד, כן.
1: אוקיי.
2: זה ישנה לה במה?
1: לא יודעת. זה תחליטו אתם ביחד, מה כן, מה לא. גר לבד, אני מאמינה.
2: נכון.
1: מה הגיל המקסימלי?
2: עד גילי, עד 55.
1: אוקיי. הבנתי. ומה אתה מחפש בחורה ש... מה תהיה תכונת האופי החשובה בעיניך?
2: לא מחפש תכונות אצל אישה, מחפש אישה. בלי תכונות. אני בטוח שיהיו לה תכונות, שהיא תבוא עם התכונות שלה, ונכיר אותה, והיא תכיר אותי.
1: אני מניחה שכבר היית בקשרים עם נשים, נכון?
2: מן הסתם.
1: אני שואלת.
2: כן, לכן אני עונה, מן הסתם, מן הרגיל.
1: ויצאת, ואתה אדם דתי?
2: בואי נעזוב את הגדרת לא יודע איך להגיד את זה, הגדרת המגדר, להגדיר את המגדר או לזהות את המגדר. או...
1: זה לא קשור למגדר, אני... זה קשור לדרך חיים פילוסופית של יהדות או דת או לא משנה מה. כי אם אתה בן אדם דתי שרוצה...
2: אז בואי, אני קצת אקשה עלייך. אני חי בין עולמות יריס. או אם אני אדייק, אני חי עולמות. אז על איזה עולם אני אדבר? איזה עולם אני אציג? יודעת, אני כרגע חולפות בעיניי ככה כמו סרט נער. כל העולמות שאני חי בהם, חי איתם. אז על מה אני אדבר? להגיד כרגע מה אני רוצה?
1: לא.
2: זה יהיה רק כרגע, כי זה מחר ומחרתיים
1: לא, משתנה. יש, תראה. גבר בן 55, יש בו כבר איזושהי החלטה לדרך החיים שהוא בוחר. האם הוא בוחר לשמור על כשרות? האם הוא בוחר לא לנסוע בשבת? האם הוא בוחר להתפלל 4 פעמים ביום? האם הוא בוחר... זה המינימום. עכשיו, האם אני מאשן? האם אני רוצה אישה שתאשן או לא תאשן? האם זה עלול להפריע לחיי? לא יכול להיות שבגיל 55, בואי נזרום. זה לא עובד ככה. זה לא עובד, זה לא מביא לקשרים. כי אחד, לשנות בני אדם זה נורא והיום. שתיים, כשאתה מדייק מי אתה ומה חשוב לך, אז האישה שתוכל להשתלב בערכים ובתפיסות שלך, תתאים יותר. אבל אם אתה בין העולמות משייט, ואם אתה בגיל 55 עוד לא יודע מה אתה ואיפה אתה רוצה, אז אתה מבזבז זמן.
2: אם. טוב שאת אומרת אם.
1: לא, אני דייק, אני אמרתי את מה שאתה אמרת. אמרת, אני בין העולמות, אני זה... בסדר, אתה פילוסוף, נו.
2: נכון, זו האמת. למה שאני אשקר?
1: כן, אבל יש הבדל בין דרך חיים. אנשים בוחרים להם דרכי חיים.
2: נכון, ויש גם עולמות בחיים. יש הרבה עולמות
1: טוב,
2: בחיים.
1: אז מה לא? זה נקרא עולמות? מה זה עולמות?
2: תגידי לי את.
1: לא, אתה מפלסף עכשיו. אני לא שתף עם זה פעולה. אני שואלת נקודתית כדי לנסות לייצר לך משהו שיתאים לך. האם אתה רוצה חיים דתיים או חיים חילוניים?
2: שאל אותך שאלה קצת קשה ותרשי לי. אני באמת יודע מה אני רוצה?
1: בגיל 55 אני מקווה שכן.
2: מקווה זה טוב.
1: כן, מאוד מקווה שכבר אתה יודע מה אתה רוצה. לפחות את הבסיסים
2: אבל
1: הללו.
2: אבל זה לא מספיק טוב.
1: טוב, לא טוב, זה ציונים. אבל אם אתה רוצה בת זוג, אתה צריך להיות יותר מדויק.
2: ככל שאני אהיה מדויק, זה לא יספיק.
1: מאיפה ההחלטה הזאת?
2: זה לא החלטה, זה ידיעה.
1: לא. כשאתה מדויק, תגיע מדויקת.
2: אני לא מחפש מדויקת.
1: מדויקת לחייך, שתתאים.
2: לא, לא מחפש מדויקת. מה, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות אחרי נישואין? מה יכול יהיה לקרות?
1: לא. מכיוון שאם אתה תמצא פרטנרית לחיים, שותפה למסע, שתהיה דומה לך בערכים, בחשיבה על כסף, יחס למשפחה והורים, בתפיסה החברתית, בשאיפה לגבי מקצוע הקריירה, בילדים שלך שלה או לא משנה מה, לקבל אותם, להכיל אותם, איפה הגבולות, כשזה יהיה דומה יותר, החיים הרבה יותר כיפים.
2: זה יקרה כל אלו הדברים שאמרת, רק אני לא אוכל להחליט אותם מראש, זה יקרה. זה יהיה. כל אלו שאת אמרת כעת, הדברים, הם יהיו. רק עכשיו שאני אעמוד על הדברים האלו כרגע, מחר מחרתיים דברים משתנים.
1: כל החיים דברים משתנים, אבל צריכים להיות מדויקים.
2: איך אני אוכל להחזיק באותו מצב קבוע, רציף? אנחנו בחיים שכל כך משתנים ונעים וזזים ומתגלגלים.
1: כן, אני מסכימה.
2: ומסובבים ומסובבים.
1: נכון, אבל למשל, דת וערכים, זה משהו שאתה בא איתו מבית. אתה לא יכול להגיד שאתה באת מבית שהיה כבוד בין ההורים, וגידלו ילד עם ערכים וחמלה, ופתאום אתה תגיד, לא, אבל עכשיו אני רוצה להיות, אני רוצה לדקור. בא לי לדקור אנשים.
2: אני יכול להגיד את מה שאני רוצה, רק השאלה הם יתנו לי.
1: בסדר, אתה מבין, יש דברים שהם לא, שהם לא, לא יקרו. יש אנשים שזה לא יקרה להם.
2: שלא יקרו, אבל את הדברים צריך לומר שלא יקרה. מה, אני מחליט?
1: כן.
2: פתאום זה אני מחליט?
1: כן, קוראים לזה אחריות על החיים שלך.
2: יאללה, יש הבדל בין החלטה לבין אחריות.
1: החלטות, זה מחלטות שאנחנו מקבלים ולוקחים לזה אחריות, לטוב ולרע.
2: נכון,
1: אם ילד בן 15... חלאה, בוחר ומתכנן להרוג.
2: אני מוכן להתחייב, אני מוכן לחתום, מוכן להכל.
1: לחתום.
2: איפה הצד השני? שיהיה גם תדייק, מקבל את אותה אחריות.
1: נכון, אני מסכימה איתך. אבל אם אתה תדייק מה חשוב, אז הצד השני יהיה כמוך. ושניכם ביחד תוכלו לחתום על אותה אחריות. טוב, בסדר, הבנו. אנחנו נעצור את זה כאן. בכל אופן, תודה שעלית לשידור, ואם מישהי תרגיש שהיא רוצה לשמוע את קולך ולנהל איתך שיחות, שזה מאוד מעניין ברמה הפילוסופית, החיים מהם, אז תיצור איתנו קשר. תודה רבה, שבוע טוב.
2: שבוע מבורך.
1: אמן.
2: ואני אינני פילוסוף.
1: 03-9-02-90-9-80, מספר הטלפון שלנו, כאן ברדיוס מה-FM, אתם מוזמנים להתקשר, לשוחח, להביע דעה, לנסות למצוא, לנסות לספר מה אתם רוצים. 03-902-9-80. נעבור לצלילים.

התוכנית מחפשים אהבה היא תוכנית בידור ואינה שירות שידוכים מקצועי. איננו מבצעים בדיקות רקע, אימות זהות או כל בדיקה מקדימה אחרת ביחס לפונים לתוכנית, ואיננו מקבלים שום אחריות לקשר בין המשתתפים. יש להפעיל שיקול דעת וזהירות באינטראקציה עם אחרים כדי לשמור על ביטחונם ובטיחותכם. האזנה מהנה.

0: השידוכים של רדיוס 100 FM עם איריס ברון.
1: חזרנו אליכם, אז הנה רדיוס 100 FM לשעה השנייה שלנו, ואנחנו ב-03-902-90-980, אנחנו ב-100fm.co.il. אם יש מישהו ששומע אותנו גם בחול ורוצה להכיר ולהשתדך דרכנו ולמצוא את אהבת חייו, זה בדיוק הזמן לידע את כל הישראלים שנמצאים בחול ורוצים למצוא את אהבתם כאן ולבוא אלינו לכאן, מוזמנים להתקשר עכשיו. 03-902-90-980. וכל מי שמקשיב לנו ורוצה לנסות למצוא אהבה דרך השיחה שלנו, דרך בעצם סוג של הזדמנויות, אז אני ממתינה לכם. שבוע טוב למאזין שלנו.
2: שלום וברכה, שבוע טוב לך, איריס.
1: שבוע טוב ומבורך. עם מי אני מדברת?
2: עם יוסי.
1: כן, אני איתך, יוסי, ספר לי קצת. בן כמה אתה?
2: אני בן 60, בנוי, רווק, ועוסק בחינוך, תחום החינוך.
1: אתה רווק, רווק כאילו בהגדרה? או גרוש?
2: כן, כן, כן. אוקיי. לא, רווק, רווק.
1: רווק, גר במרכז?
2: כן. גר במרכז, תל אביב, כן.
1: ועוסק בחינוך, עם מול נוער ומול ילדים?
2: ילדים, נוער צעיר, כאילו כיתות נמוכות.
1: כמלמד?
2: לא מלמד, מה פתאום, אני בית ספר רגיל, לא מלמד.
1: אוקיי.
2: מחפש קשר. קשר, בוא נגיד, זוגיות או חברות, משהו בכיוון הזה.
1: הבנתי. אתה גם ניסית אפליקציות?
2: לא, אני לא כל כך, את האמת, איריס, אני לא כל כך מאמין באפליקציות. אני חושב שיש שם הרבה סינון. יש שם הרבה נשים מסננות שם, אז אני מעדיף להיפגש או בהיכרות, או דרך כל מיני מקומות, ואני מנסה.
1: וזה צולח לך? כאילו, כי זה, אתה יודע, זה מצומצם, זה מגוון מצומצם של להכיר.
2: לא, אני הולך אני הולך לכל מיני חוגים, אבל לא מצאתי מישהי שהיא בשביל להיכרות. זאת אומרת, יש לי נשים שאני מכיר אותן, אבל אני מחפש משהו מעבר לזה. זה לא שאני לא מכיר. אני הולך למקומות חברתיים, למשל, חוגים של סלצה.
1: כן.
2: או ללטיני הזה. זה נחמד טוב, אבל אנשים שם, אני מתרשם שרוב רובם, לא יודע אם כולם, אבל רוב רובם באים כדי ליהנות, וכל אחד הולך
1: לדרכו.
2: עניינים ש... לדרכו, כן.
1: אתה לא רואה... וניסית ללכת, ניסית לנסוע פעם לריטריטים, או לכל מיני מגוון הרצאות עם מעניינות, אולי שם יש?
2: ניסיתי בעבר בכל מיני הרצאות, זה היה לפני המון זמן, אבל גם משם יש כל מיני, או במפגשים של פנויים פנויות. שוב פעם, יש פה, זה כמו שוק כזה, אני הולך לכל מיני דברים. ניסיתי בחודשים האחרונים, פגשתי כל מיני, גם מהתחום שלי, גם מתחומים אחרים, אבל זה לא הלך הלאה. שזה אני מנסה כל מיני אופציות.
1: מה לדעתך לא הולך, על מה זה יושב שזה לא הולך הלאה?
2: למה זה לא הולך הלאה?
1: כן, מה אתה חושב?
2: קשה לי לדעת, כי אני מתנהג בצורה מאוד, מאוד, בוא נגיד, ג'נטלמנית, מאוד טובה. יש לפעמים מצריך ויכוח על הנושא, מי ישלם, מי זה, אני בכלל לא חושב על זה, אין לי שום בעיה בזה. אני חושב שהגבר צריך להזמין בלי שום ספק. זאת אומרת, אני מתנהג בצורה נורמלית, בצורה טובה, אני לא יודע, הצד השני יכול להיות שהוא מפרש את זה בצורה שונה.
1: מה הגובה שלך?
2: מטר 70.
1: מה התחביבים שלך?
2: אחד התחביבים שלי זה כל הנושא של החוג של... כן, כן, זה...
1: נהדר.
2: מאוד, מאוד. טוב. זה טוב גם לספורט.
1: יש לך חברים שאתה בקשר איתם?
2: יש לי חברים שאני בקשר איתם. מכיר אנשים. זה לא שאני לא מכיר.
1: אתה נפגש איתם?
2: נפגש איתם פעם בשבוע.
1: יפה.
2: פעם בשבוע.
1: יצא לך פעם בחייך לחיות עם בת זוג, או שאף פעם לא התקדם לשום קשר זוגי?
2: יצא לי להיות עם מישהי בת זוג עם כמה, אבל להיות איתה ממש, זאת אומרת, היה תקופה קצרה של כמה חודשים, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, זו הייתה תקופה ממש קצרה, אבל זה היה לפני הרבה שנים, לפני מספר שנים.
1: אוקיי. הלכת פעם לשיחות לבדוק מה לא מתניע? לנסות שיכוונו אותך, או ינסו ללמד אותך קצת יותר את הצד הנשי הישראלי? עשית פעם משהו בעניין?
2: לשיחות אישיות, כאילו? כן. זה את כוונה? לא. Mm-hmm. הייתי במפגשים יותר חברתיים, עם קבוצה גדולה, נשים, גברים, עם חיבורים, עם מישהי שמנחה דבר כזה, וזה בית פרטי אפילו. אבל הייתה שזה מישהי נחמדה, אבל היא פשוט לא רצתה.
1: אתה עובד בבית ספר שבדרך כלל בתי הספר מורכבים מנשים, ממורות.
2: רובם.
1: נכון, לא קרה שם שרצו להכיר לך, או שהתחברת עם מישהי?
2: או של... כן, לרוב השאלה שאני מכיר אותם עם נשואות, אז זה לא כל כך
1: רובם נשואות, הבנתי. היו כאלה שרצו להכיר לך?
2: זה לא קרה עדיין, לצערי.
1: אוקיי. הבנתי. יש לך ידידות?
2: ידידות יש.
1: שאלת אותם פעם מה הן חושבות עליך כגבר, או מה הן חושבות שאולי יש משהו שאתה עושה לא נכון?
2: תמיד אני, כשאני נפגש עם מישהי, ויש לי ידידה מאוד קרובה, אני נפגש, אני אומר לה, התנהגתי עם פלונית אלמונית ככה וככה, מה את אומרת? היא אומרת לי, אתה עשית בצורה הכי נכונה. בצורה הכי... אין בעיה. הוא אומר, הבעיה זה לא אצלך. הבעיה זה לא אצלך.
1: הבנתי. אז זאת אומרת שאתה, מאיזה גיל התחלת לצאת עם נשים? בן כמה היית?
2: מגיל התחלה, שהתחלתי זה היה לפני הרבה שנים. כמה שנים? וואה, 20 שנה, 25 שנה, המון שנים.
1: זאת אומרת, התחלת את הקשרים הזוגיים שלך עם נשים בגיל 40?
2: לא, לפני זה אפילו.
1: הבנתי.
2: לפני זה, הרבה לפני זה.
1: אוקיי. תראה, אני שומעת אותך ואתה נשמע גבר מאוד נחמד.
2: תודה.
1: וגבר שגם הולך לרקוד, זה בכלל בעיניי כובש מאוד. אבל אתה אומר שאתה היית בפגישות, יצאת לפגישות, לא מדובר בבחור בן 20, גבר בן 60.
2: נכון.
1: משהו פה, אני אומרת, קשה מאוד לומר שהרצפה עקומה. אני אומרת שהדוב לא מספיק יודע את הצעדים. ולפעמים, אני לא יודעת מה אתה מלמד, איזה מקצועות, אבל לפעמים כשילד מתקשה, זה לא כי המורה לא טוב, וזה לא כי הילד דביל. זה כי לפעמים גם בכיתה של 30 תלמידים, לא כל אחד יכול ללמוד באמת. אז לוקחים לילד הזה חיזוק. והוא מצליח להתגבר על זה ברוב המקרים.
2: נכון.
1: מה שאני רואה כאן, משהו שהוא מפתיע. מצד אחד אני שומעת אותך כבן אדם מקסים, שבאמת רוצה נכון. קשר זוגי. מצד שני, אני מנסה להבין, עד גיל 60, איפה זה נפל? מה היה פה? מה קרה שם? ואז אני מנסה לנתב ולשאול, אולי יש משהו בנשים שאתה מזמן, אחד, שזה לא נשים שמתאימות לך, ושתיים, שאתה כנראה לא מזמן את הנשים שכן צריכות להיות איתך, או אולי דווקא אליהם אתה לא מספיק נמשך. גם יכול להיות. אתה מבין מה אני אומרת?
2: כן. אני פוגש כל מיני נשים, כל מיני סוגים, נשים כזה, אפילו בכל מיני, יש לנו איזו קבוצה אחרת שאני גם איתם, שאני מנסה, אני עוזרים להכיר, אבל יש כאלה נשים שהן לא מעוניינות מהסיבות שלהן.
1: מה התשובות שאתה מקבל בדרך כלל? קודם כל זה יפה שאתה יוזם.
2: יש אחת שאני מכיר אותה תקופה, אז היא אומרת יש לי חבר, ואני יודע בליבי שאין לה חבר. היא אחרת למה היא עושה בקבוצה, סתם כדוגמה. והיא פשוט לא רוצה להגיד לי אני לא מעוניינת. אני לא, איך אומרים, אני עושה פעם פעמיים, אני רואה שזה לא הולך, אני מתקדם הלאה.
1: כן.
2: אז אני אני מתקדם הלאה. אני מבין שהיא מהסיבות שלה, אני לא יודע מה הסיבות שלה. ואני, איך אומרים, משחרר, אני משחרר הלאה.
1: שאלת איזה ידידה שלך, אולי אתה צריך לעשות איזה שינוי כלשהו, חיצוני, אולי, לא יודעת. הייתה איזה פעם ידידה שאמרה לך, תקשיב, בוא נעשה לך סטיילינג אחר, בוא נלך נעשה את השיניים, בוא. אני לא מכירה אותך, אני לא יודעת איך אתה נראה, אני יורה לכל הכיוונים, בסדר? בוא תשנה את התספורת אם יש שערות, בוא. היה לך פעם כזאת חברה טובה שאמרה לך, בוא ננסה לעשות שינוי.
2: דווקא לגבי, את מדברת על לבוש, דווקא בתקופה של אולי שנה, שנתיים, דווקא הלבוש שלי הוא די בסדר, הוא מאוד ספורטיבי, מאוד יפה, חולצות פולו.
1: אוקיי.
2: מסופר, גם כשאני הולך, אני מכין את עצמי, נגיד סתם דוגמה שאני הולך לאירוע, אז אני לא הולך ככה סתם. אני הולך בצורה מאוד מסודרת וזה, ובחוגים דווקא יש כאלה בנות שהן נמשכות, אבל שוב פעם זה נתקע בקטע של... נתקע בקטע מסוים ובזה נגמר העניין.
1: האם זה נתקע בקטע שהן שואלות אותך מה אתה עושה?
2: לא. דווקא הן שמחות, אומרים כל הכבוד שאתה בתחום הזה. כי בתחום הזה זה הרוב נשים, זה לא, בדרך כלל זה יותר נשים, זה פחות גברים.
1: כן.
2: אז...
1: איפה זה נתקע בכל זאת? מה מרגיש לך?
2: אני לא יודע, יכול להיות, אני סתם זורק, יכול להיות שזה טוב ליבי, אני לא יודע. כאילו, יש כאלה שהם יותר... אסרטיביים, יותר אגרסיביים. יש כאלה בנות, נשים שנמשכות לחבר'ה האלה. אני רואה את זה, כשאני הולך לחוגים, אני רואה את זה. יש אחד שהוא ממש ממגנט, אבל הוא, אתה יודע, הוא מאוד... יש לו צורה חיצונית יותר, כאילו, כביכול, ממני וזה, והם יותר, הוא כמו מושך, כמו ערך שמושך את הדבורים. אבל אני, זאת אומרת, אני לא מנסה לעשות תחרות עם אף אחד, כל אחד עם הנתונים שלו.
1: הבנתי. טוב, אז אתה עכשיו מחפש פרטנרית לחיים, כי ילדים אני מניחה שזה כבר לא.
2: לא, בגיל כזה זה לא נראה לי רלוונטי.
1: לא לעניין גם. אז בחורה עד איזה גיל?
2: נגיד עד 55, משהו באזור הזה.
1: אוקיי. אז אם יש 55 רווקה או גרושה שמחפשת פרטנר לחיים, שגם אוהב לרקוד סלסה וכל מיני לטינוס, מוזמנת להתקשר אלינו, עוסק בחינוך, גר באזור המרכז, תל אביב אמרת, נכון?
2: נכון.
1: אז רק תזכיר לי שוב את השם, תמיד אני, מרוב שיחה, אני, השם נעלם לי לאט לאט.
2: יוסי.
1: יוסי. את מוזמנת להתקשר, ואנחנו נצוות, נחבר אתכם. קדימה, זו הזדמנות. אז תודה רבה, יוסי, שהיית איתנו. אנחנו נשמור את הטלפון, ונקווה שבסוף המיועדת תעלה. תודה רבה. שבוע טוב, מעלה בשורות טובות. אנחנו ב-03-902-9980, מספר הטלפון שלנו, נעבור לצלילים.

0: מחפשים אהבה. איריס ברון מוצאת לכם זוגיות. בשידוך חי ברדיוס 100 FM.
1: 03-902-9980. אנחנו עדיין כאן. אני מבינה שחלקכם מרותק לטלוויזיה, ופה אנחנו מנסים לייצר שידוכים. אז רשמו את הטלפון, דווחו לחברים, ובואו ננסה ליצור קשרים. אני עדיין מאמינה שאנשים שמדייקים את חייהם, ויותר מבינים מה מתאים להם, ולא מחכים לרווקות מאוחרת כדי להבין שצריך איזושהי הכוונה או עזרה, כי לדעתי, להכיר בני אדם צריך לעבור סדנה. מה לעשות בפגישות, איך לשווק את עצמנו, מהם הנושאים שיעזרו לך בשיח או לך, לדעת מי מתאים ומי לא, כדי לא לבזבז סתם זמן ופגישות מיותרות, ואחר כך להיות ממורמרים וכועסים, ולהגיד אלה מנצלים, והוא מנצל והיא מנצלת, וכל מיני כהנה. אני כן מאמינה שידע זה כוח, וזו לפי פילוסופיה של הרמב״ם, וכשאנחנו יודעים מי מתאים לנו יותר, ומה לעשות בפגישות, ואיך לדבר, ומה השאלות שבעצם מסייעות לנו באבחון של מי מתאים לנו, אנחנו נהיה הרבה יותר מדויקים, ויהיה פחות אכזבות, כישלונות ודחיות. וזה מאוד חשוב להבין, שלא להישאר מי שרוצה, אני חוזרת ומדגישה, מי שרוצה זוגיות, לא להישאר את גיל בוגר ולהגיד, איך הגעתי עד הלום ולמה זה לא מצליח. כי יש דגים בים, ויש הרבה דייגים, אבל לא כל אחד יודע להחזיק את החכה נכון, ולדעת לתפוס את הדג הנכון. ולכן צריך לדייק את זה, ולבדוק מה הטעויות שבן אדם עושה, כדי שילך למקומות יותר מדויקים. אנחנו ב-03-902-9980, שבוע טוב למאזין שלנו.
2: היי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב ומבורך, עם מי אני מדברת?
2: מדברת עם שימי, שם בדוי.
1: אוקיי, באיפה, מאיזה אזור?
2: אני מאזור המרכז.
1: בן כמה אתה?
2: בן 39.
1: מצב משפחתי שלך?
2: גרוש.
1: פלוס?
2: גרוש, יש לי ילדה.
1: אחת.
2: כן.
1: בת כמה?
2: בת 11.
1: אוקיי, אתה עובד?
2: כן, בטח, אני עובד, אני לומד, חזרתי בתשובה.
1: אוקיי.
2: גילאי 19-20.
1: מה זה?
2: גילאי 19-20, חזרתי בתשובה.
1: אוקיי.
2: כן. ככה, תקופת הצבא.
1: ואתה מחפש מישהי שהיא כמוך?
2: כן.
1: אתה בהגדרה הדתית למה? איזה זרם אתה שייך?
2: לא משתייך לאיזה זרם מסוים.
1: אלא?
2: עובד את השם, שומר תורה, מצוות. חשוב לי גם מישהי שאתה ככה פחות או יותר באותה פרספקטיבה. מי שגם או בעל התשובה או דתייה, אני לא כזה בעד הגדרות, אבל שאור החיים שלה שומעת מצוות, רוצה כמובן עוד ילדים, יכול להיות רווקה, גרושה.
1: אוקיי.
2: לא.
1: מה התכונה שאתה מעשן?
2: אני לא מעשן.
1: וחשוב שגם זוגתך לעתיד לא תעשן?
2: כן.
1: אוקיי.
2: כן, אני סיגריות זה...
1: אוקיי.
2: בעיניי זה הדבר הכי...
1: מעולה, זה חשוב להדגיש. מותר... מה הגובה שלך?
2: 1.72 מטר.
1: 1.72 מטר. מה התחביבים שלך?
2: שורי תורה, לצאת עם חברים, מסעדות, לבלות, חדר כושר.
1: אוקיי. מה הקווים האדומים אצלך בקשר זוגי שלא תוכל לוותר עליהם? על זה לא תתפשר.

0: בקשרים הקודמים. מישהי שאת יודעת, מידות טובות, שתהיה החברה הכי טובה שלי. אני לא, אני טיפוס מאוד כזה לויאלי, טיפוס של בית, ילדים, אישה. זה פחות או יותר, אין לי רשימת מכולת.
1: תראה, כשאני שואלת מה לתפיסתי, מה הדברים שלא מתפשרים ביניהם, אני שם אתן לך דוגמה. למשל, מילים. זאת אומרת, יכולה או גבר או אישה להגיד לי, אני לא אסכים שיגידו לי מילים בוטות, או אני לא אסכים במריבה שישברו דברים, או אני לא אסכים...
0: אני מאמין שכל אחד חשוב לו כבוד הדדי במערכת יחסים. כמובן שאלה דברים שכן, אני לא הייתי מוכן לקבל במערכת יחסים כזאת או אחרת. מילים בוטות או צעקות, להפך, אני בעצמי טיפוס מאוד רגוע, שלב. מאמין שיש תקשורת טובה וסובלנות והחלה אחד של השני, אז דברים לא אמורים לצאת.
1: אתה יודע שבזוגיות שנייה, כמו שאצלך, שתצטרך להגיע אישה עם ילד או שניים, או אני לא יודעת מה.
0: אז אני מחפש מי שפחות או יותר בסטטוס שלי, עם גרושה שתהיה מקסימום ילד אחד.
1: אוקיי.
0: דרך אגב, אני לא נשוי, אני לא גרוש פעם ראשונה, אני גרוש פעם שלישית.
1: אתה אוהב את הטקסים או מה?
0: לא, ממש לא, ממש לא. פשוט היה לי במערכת, בקשר הנישואים שלי, פעם שנייה היה לי מקח טעות שם, הייתי נשוי תקופה של חודש.
1: מה היה שם?
0: מקח טעות, משהו שגיליתי לא יכולתי באמת להמשיך את הקשר הזוגי הזה. והתגרשתי ממש לאחר תקופה של חודש.
1: וואו.
0: כן. החיים מלא הפתעות.
1: נכון.
0: ופעם שלישית הייתי גם נשוי תקופה של שנה וחצי, פחות או יותר. שמה אני יכול להגיד לך שהייתה ממש אובססיה של קנאות מצד גרושתי. זה משהו שכבר היה too much, קשה להכיל אותו.
1: אוקיי.
0: ומצאתי את עצמי באמת במצב פיזי לא בריא, לא תקין. הגעתי למצב שלחצים בחזה וכל הזמן להוכיח את החפות שלי ותמיד... נוסף שלא עשיתי כן, לא עשיתי שום דבר כזה או אחר. וזה בא בדרישות של, נגיד, להאריך זקן, להתלבש שחור לבן, אני גם הייתה בעל התשובה. בשביל ש, את יודעת, לא יתחילו איתי או דברים כאלה. זה הגיע למצב כבר קיצוני שלא יכולתי להישאר במערכת הזאת, והעדפתי פשוט להמשיך הלאה. את יודעת, לא בכל מחיר. ואני רוצה להקים בית, אישה, ילדים, אבל... שזה מגיע על חשבון הבריאות, במצבים כאלה קיצוניים ואובססיביים. כמובן, היינו גם בטיפול זוגי. אני טיפוס מאוד יציב, אדם מאוד יציב, מאוד חשוב לו את ה... כן להצליח. אבל גם חשוב ליישם את הדברים שמקבלים כל מיני משימות בטיפול זוגי כזה או אחר.
1: כן.
0: אז זה משהו ש...
1: טוב.
0: לחתוך אותו מאשר להיכנס בעוד... סיטואציה עם ילדים, ועוד הפעם לעבור את התהליך הזה, גירושים וזה ראייה והכל. אז העדפתי לעשות את זה כל עוד לא היה בינינו איזה משהו משותף מבחינת ילדים או רכוש, דברים כאלה.
1: כן. אני יכולה להבין. אני מבינה גם שאתה, בגלל שאתה אדם דתי, אז אתה לא יכול לגור עם אישה ולבדוק את הקשר, אלא...
0: זה, כן. כן, אנחנו יצרנו תקופה של חצי שנה, וכשמגיעים, נכנסים תחת אותה קורת גג, מגלים כל מיני תוואים מסוימים שאמרנו, אני אמרתי לעצמי איפה זה היה לפני זה. משפחה למשל, שגרים אחד ליד השני ממש, הייתה ממוצע בוחרי, אז כל המשפחה חיים ביחד כמו איזה כמונה, ודברים שלא ראיתי לפני, לא יכולתי גם לדעת שזה הלך הרוח בבית, נגיד, שאתה מגיע הביתה 11, 11 וחצי בלילה, חוזר מהעבודה, תמיד אנשים בבית...

0: הייתה, לא הייתה פרטיות, לא הייתה זמן איכות, שכן חשוב נראה לי לכל אחד, הזמן כן. איכות כזה בבית שמגיעים הביתה, התנחתה הזאת, לא יודע, אחד אחרי יום עבודה שלם, ולא היה לי את זה. אז זה משהו ש... את יודעת, לא חוויתי באמת זוגיות בריאה, ארוכה, לא טעמתי את זה.
1: כמה שנים אתה חוזר בתשובה?
0: מגיל 20 בערך, 19 שנה.
1: ועד גיל 19 הייתה לך פעם חברה?
0: כן. היו לי מערכות יחסים, כן.
1: עד גיל 19.
0: היה לי גם... כן. זה שחזרתי בתשובה, התחלתי לשמור שבת. אבל נגיד, לא הייתי שומר נגיעה. היו לי עוד מערכות יחסים לפני שהתחתנתי. חתנתי לראשונה בגיל 28.
1: אז הכרת, כן. אוקיי, האם אתה חושב שזה שכשהיית חילוני ויצאת עם נשים ופגשת בהם ויצאת איתם וישנת אצלם ואולי הם אצלך, לעומת זה שעברת לעולם הדתי ושם בעצם יש איסור נגיעה ויותר פגישות ושיחות, פגישות ושיחות, האם אתה חושב שזה, לו היית יכול... להכיר אותם במגורים לפני חתונה, היית חוסך מעצמך את כל מה שעברת?
0: לגמרי.
1: נכון?
0: לגמרי. חד משמעי.
1: אוקיי, אז אני רוצה לספר לך סיפור. ותקיש מה אתה הולך לעשות. טיפלתי, אני מטפלת בקליניקה שלי גם זוג חרדים, שהם התגרשו. הם התגרשו על רקע מיני. על רקע מיני, היא לא יכלה להתקרב אלה פיזית, כל הגוף שלו היה פסוריאזיס. וזה לא נאמר לה. והיא פשוט לא הייתה, לא הצליחה. אין, לא, אי אפשר. אי אפשר. גם אני כמטפלת, לא, אי אפשר. והם התגרשו. והיא קיבלה החלטה, והיא באה ממגזר חרדי מאוד סגור, שהיא לא תתחתן עוד פעם עם גבר, אם היא לא תהיה איתו במפגש פיזי, לראות אם נמשכת אליו ואת הגוף שלו. עכשיו זה נגד כל דבר שהיא באה ממנו, אבל היא אמרה, אני לא מוכנה לעבור עוד פעם גירושים. לא מוכנה. וכך היה לימים, וכל אחד שהכירה וזה, ויצאה איתו, היא באה, התייעצה, כיוונתי אותה, לא משנה, היא כבר נשואה עם כמה ילדים, הכל בסדר, אבל אני... זאת הייתה החלטה שלה. אתה מבין? התמרדה מול הרעיון הזה. עכשיו, אתה היית בצד החילוני, ונכנסת לצד הדתי. ואתה אומר, עכשיו אתה הולך להכיר גרושה, שהיא כבר מזמן לא בתולתה, ושהיא כבר אימא לילדה, שגם היא חוותה איזשהו קשר זוגי שהוא היה לא מוצלח, וגם אתה חווית כמה קשרים שלא מוצלחים. ואתה בא ואומר, ואנחנו נעשה את אותה טעות. ניפגש פה, ניפגש שם, ניפגש פה, ניפגש שם. נתחתן, מקסימום נתגרש. ואני באה ואומרת, למה לא לחשוב אחרת?
0: אני אגיד לך, אני מאוד מאוד, עשית את כל התהליך הזה מתוך אהבה באמת לכל הדת, כל התורה הזאת. אני אומר ש... לבוא עכשיו, להכיר מישהי ולבוא איתה במגע בשביל לבדוק את לאן אני נכנס, זה משהו שלא הייתי לוקח אותו בחשבון. את יודעת, לבטא פתאום את כל הערכים, כל מה שכאילו גדלתי ולמדתי במהלך השנים האלה והתחזקתי מאוד רוחנית, זה משהו שכאילו נוגד את כל תפיסת העולם שלי. אני אגיד לך את האמת, את אומר, אני מוכן לקחת עוד צ'אנס ואולי יותר לשאול את השאלות, איך נראה הבית, אולי יותר להתעמק בדברים שלא ראיתי אותם לפני, כן? להימנע, נקרא לזה ככה, להיכנס כמה שיותר.
1: אבל אתה יודע, להיכנס לאישה עם ילד, נגיד, ואתה עם ילדה, ופתאום מתחילים לעשות שבתות ביחד, ואני כבר טיפלתי בזוגות כאלה, שלא פעם גם הדברים הללו חיבלו להם בקשר. מאוד, אתה יודע, זה מאוד מורכב.
0: אני יכול להגיד לך, הגרושה שלי הייתה עם שתי ילדים. לא, באמת שהייתה בינינו, הכל היה טוב והכל היה יפה. זה לא כל כך בינינו היה כמו שהיה מסביב, מצד המשפחה שלה. כי דווקא הילדים מאוד היו מכבדים, ושמע, הם טיפוס מאוד הבאים, מאוד חשוב לי, את יודעת, יש לי רגש לזולת. אז אני כן יודע לבוא ולהעניק ולתת, ופשוט החלפתי איזה מקצוע. שזה גרם לה פתאום, היא עברה בגידה. היא עברה בגידה בנישואים הראשונים שלה, וגם הנישואים שלישים שלה. ואת יודעת, אני הרגשתי כמו איזה סוג של כבר חסר לה, זזל. כל אחד חווה שריטות במערכות יחסים כאלו או אחרות, אבל שאין את האמון הזה כבר בין הבני זוג, שהיא באה לי בכל מיני דרישות של תעשה ככה ותעשה ככה, וכאילו לבטל את עצמי, ממש להיעלם אותי, והזמן להוכיח את החפות שלי. אני אגיד לך, אני עבדתי במקצוע שמאז שהשתחררתי מהצבא, עד לפני שנתיים וחצי, במקצוע שהייתי עובד עם נשים גם בבחירות. ושהכרתי אותה, עזבתי את כל העולם הזה, מתעמת צניות. אז הראיתי לה גם שכמה זה חשוב לי העצמיות וכל הדברים האלה, ושבאה לי אחרי זה בכל מיני דרישות כאלו אחרות, אז אמרתי, רגע, איפה את נמצאת? עשיתי איתך תהליך שוויתרתי על עבודה ומקצוע ותפקיד חשוב. אז פתאום שראיתי שאין איזה כל הזמן, אין לה אמון בי, אמרתי, זה כבר לא יכול למשך ככה, כי זה הגיע באמת למצבים של אמירות פוגעניות. למשל, שהייתי חוזר מהבית, איפה היית, איך היה, איך פה, איך שם, כאילו כל פעם ביליתי עם איזה מישהי אחרת, אתה יודע, זה לקבל דברים כאלה שאני, זה לא אני.
1: כן.
0: לא אני, ולא הגיע לי גם לקבל יחס כזה. לפעמים לא הייתי רוצה לעלות הביתה, עד כדי כך, הייתי נשאר ברכב ואמרתי, איך הגעתי למצב כזה. ושראיתי, שזיהיתי שיש פה משהו לא תקין, החלטתי ללכת לטיפול זוגי, ביחד כמובן.
1: כן.
0: היינו בכמה מפגשים, זה לא צלח כל כך. עדיין היה כל מיני עקיצות, כל מיני דברים שאת יודעת, גרמו לי להרגיש באי נוחות כזאת מסוימת, שאמרתי, אם אני רוצה באמת חיים בריאים ושלווים, זה לא איתה. אבל עשיתי את הצעד הזה. חשוב לי מאוד, אולי מי ששומעת, אני לא טיפוס של, אוקיי, לא מתאים לי, יאללה, ביי.
1: כן.
0: אני מאוד רוצה להצליח, מאוד רוצה להשקיע, מוכן להשקיע, בשביל באמת לטפח מערכת זוגית טובה.
1: הבנתי. טוב.
0: איך בגדול.
1: אני, זה קצת, אני מקווה בשבילך, ואני מאוד מקווה, אבל אתה יודע, גם במקום שאתה שייך אליו, כשאומרים גרוש פעם שלישית, אתה כבר יודע שאתה תקבל משהו דומה. מה?
0: זה נשמע לא טוב.
1: כן, נכון, אבל אתה תקבל משהו דומה עם שריטות לא פשוטות. ואני לא יודעת, קצת, תראה, יש אמונה ויש תרי"ג מצוות, נכון? אבל אפילו אם היית הולך לעירב שאתה מעריך אותו והיית מספר לו את הסיפור, הוא היה בטוח אומר לך, להתגרש עוד פעם זה מטורף. אז תנסה אולי אחרת, לא יודעת.
0: לא מאמין שזה רב יגיד לי, תנסה אחרת. לא מאמין שזה רב שיבוא ויגיד, אוקיי, אתה שומע נגיעה כבר איזה 10 שנים, אל תשמור נגיעה, תפסיק בשביל לנסות שתצליח במערכת זוגית כזאת או אחרת. אבל מאמין שיש לנו מסלול חיים שהשם מנתב אותנו.
1: אוקיי.
0: אני רואה את הדברים אחרת. אני סך הכל בעד כן לבוא ולהכיר ולנסות. הייתי באתרי היכרויות.
1: למה אתה לא הולך לשטחנית?
0: כי שטחנית פעם אולי תצליח להביא איזה שידוך כזה או אחר, ולרוב שיצאתי עם איזה בחורה משטחנית כזאת או אחרת, זה לא באמת היה נכון מבחינת פרטים, מבחינת הנראות, מבחינתם לבוא ואוקיי, תנסה. לא באמת זה מה שהייתי רוצה או מה שאני מחפש.
1: הבנתי.
0: והרגשתי שזה בזבוז זמן פשוט, כאילו. אז נרשמתי לאיזה אתר הכירויות, וגם שם שיצאתי לכל מיני שידוכים כאלו אחרים, אז מבחינה חיצונית הבחורה היא סבבה והכל, ורושמת על עצמה נתונים כאלה ואחרים, שבמהלך הפגישה אני מזהה בכלל דברים אחרים לגמרי. זה איפשהו מייאש, אני לא רוצה כל איזה תחפושת או משהו, אבל הרבה אנשים פשוט... לא יודע, איבדו, מרגיש שהם מאבדים את הדרך, אולי מבחינה רוחנית אני קצת יותר כן חזק וחשוב לו דברים מסוימים כמו שמירת נגיעה וצניעות, והרבה אנשים פשוט רושמים על עצמם דברים כאלה באתר שבפועל זה משהו אחר לגמרי, ואיפשהו זה מייאש. ובאמת אמרתי נעשה השתדלו דרך הרדיו, אני שומע כל שבוע את התוכנית שלך.
1: כן.
0: אז אמרתי, אני נעשה משהו שונה.
1: אז קודם כל, אתה בא ומפרט את הסיבות שבעצם פירקת את הקשרים, שבגלל שאתם לא חיים ביחד ויש קושי לזהות דברים, אתה אומר, העדפתי לא להיות שם מאשר לסבול שם. אוקיי.
0: תשמע, לא מאמין שבן אדם מתחתן. תשמע, הנישואים, אין נישואים מושלמים. אני רוצה להאמין, הלוואי ויהיה. יש דברים שכן, ניתן לטפל, ויש משקעים והתמודדויות, אבל פה זה פשוט היה רמה קיצונית לגמרי.
1: כן.
0: שבאמת קלו כל הקיצין, נמצא לזה ככה. כי כל מערכת נישואים, או כל מערכת בכלל זוגית, זה התמודדות והכלה וסובלנות, ואין מושלם. תמיד יש איזה מוקש שעולים עליו, אבל בסדר, מסתדרים, עושים פתרונות, מגיעים לעמק השווה. אבל פה שכבר ניסיתי גם את הטיפול זוגי, וראיתי שזה לא צולח כבר,
1: כן.
0: אז אמרתי, אוקיי, רק ידע.
1: אז בוא ננסה, אני לא יודעת מי מקשיב לנו, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים דתיים שמקשיבים. ושמעו את הסיפור שלך ואת השקיפות ואת הגינות שאתה בעצם שמת הכל.
0: אני באדם מאוד כנה.
1: כן, שאתה שם את זה על השולחן, ואולי תבוא ישו עד השיחה הזאת, שמישהו ימצא לך משהו שמאוד מתאים, או מישהי שמקשיבה לנו, ותיצור איתנו קשר ב-03-902-90-980, ותרצה מאוד להכיר אותך. אז קודם כל אני מאחלת לך מלא אור וטוב בחיים שלך,
0: אמן,
1: ושהקשר הזוגי האמיתי סוף סוף יגיע, שיהיה לנו בשורות טובות לכל העם הזה, הרבה הצלחות.
0: נאחל לכולם זיווג הגון,
1: אמן.
0: כמו שמחפש.
1: נכון. אז תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: ותודה, ושבוע טוב.
0: שבוע טוב מבורך.
1: זהו, רדיוס, סיימנו, נכון, מר חדי? אז אני רוצה להודות לטכנאי השידור שלנו גיל חדי, להפקה עדינה אגמון, להילל אברמוביץ', לשים אותי מול האירוויזיון, זה שפו לדינה ושפו לכם המאזינים. זה הרבה, זה לא פשוט בכלל. אז אני רוצה לאחל לכולנו הצלחות, לנועם ביטן הצלחה, לכולם שיתפקחו ויבינו איזה עם ומדינה נהדרת אנחנו, שתהיה בינה בעולם החשוך לפעמים, ונפזר המון אהבה וטוב, עזרה וחמלה. ותבינו, גבירותיי ורבותיי, לא הולך לכם בזוגיות, אל תמרחו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. לכו, דברו, נסו מישהו שזה ההתמחות שלו, שבו לכמה פגישות, נתבו את הדרך, ואל תבזבזו סתם זמן ואכזבות. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו שבוע טוב, זו בזהירות, ובשורות טובות, לילה טוב.

0: פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Just a perfect day, drink sangria,

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: בחדר שקט ושקט מסוים.